0: Evo, odmah da javim da nam se Gregor već javio, samo je čekao da se javimo. On je vjerojatno spreman raditi svoje sladolede i danas.
1: Njega čovjek uvijek može računati.
0: Sladoledi se još i više jedu na praznik.
1: Tako je, još i više, normalno mora ranije krenuti.
0: Klasično, inače za danas spremamo i weekend report, tako da slobodno javite kako je prošao weekend, što se radilo. Novu javnu bilježnicu u kojoj ćemo upisivati sve ono što očekujete i sve ono čega strepite ovoga tjedna, tako da razmislite koje su to stvari o kojima treba pričati i koje treba ubaciti u našu javnu bilježnicu. Hrvoje, imaš li nešto za weekend report?
1: Pa nešto će se naći ovoga, ali pitam se, je li Marko ostavio nekom tu javnu bilježnicu?
0: Ne, mi ćemo imati jednu ovako posebnu javnu bilježnicu koja zapravo ne postoji, ali će živjeti u mojoj glavi. Eto.
1: Joj, tamo je. Tamo će biti. Biće usamljena.
0: Nema veze. Uglavnom, dakle, jedan klasičan ponedjeljak ispred nas.
1: Okay.
0: Osim što je praznik, bacamo se sad na glazbu. Kao što sam rekla, tu smo. Slobodno se javite. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Iznenadio nas ovaj kraj pjesme koji se samo nekako došuljao. Čitam sad tu Boyzone kao band koji kad je krenuo su u svojim ranim danima izbacili fake vijeste da su preživjeli avionsku nesreću kako bi napunili tabloide.
1: Ma joj, grozno.
0: Evo, to je njihov menadžer smislio. No dobro, ajmo se mi baciti na ove koji se ne bave takvim groznim stvarima, nego nešto ipak ljepšima, a to su naši Dameo i Gotla koji se nalaze u Americi. Kad kažem Americi, mislim na kontinentu, jer će uskoro promijeniti državu. Čeka ih avion za Toronto.
1: Opa!
0: Da, najavili su nam prošli tjedan, odnosno u petak, da će nam se javiti uživo. Međutim, dobila sam poruku od Damea, sad ću vam reći točno kada. U 2:24 ujutro kaže Sorkač, iako smo obećali čuce u ponedjeljak, opet ide naša jedna mala reportaža, novo obećanje za sutra. Shvatili smo da nam je let u 5 ujutro, pa moramo ranije u krpe.
1: Opa, naravno, pa bilo bi stvarno... Pa kako to da odmah nisu to shvatili? Da, je
0: da, ne znam.
1: Nismo, trebali im dogovarati. Hvala
0: ma, nema uopće problema.
1: Ma, hvala im lijepo, mi se zahvaljujemo i na reportažu. No, mi smo zadovoljni sa bilo čime što dobijemo. A znamo da od njih nećemo dobiti bilo šta, nego najaktualnije stvari vezane uz našu reprezentaciju.
0: Je, tako da evo ja predlažem da onda čujemo što su nam njih dvojica spremila tamo iz Dallasa, a uskoro iz Toronta.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
4: O čemu sanjate?
3: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
5: Dora, Hrvoje, nije da baš volimo spavati kao Josip Šutalo, ali 3 sata su nam optimalna. Avion nam ide za 3 sata, pa i ovoga jutra snimka.
4: Obećanje ludom radovanje. Ali obećajemo i 3 boda iz Toronta u nadi da ćemo to ispuniti.
5: Nemoj pod parolom obećanje ludo radovanje to obećavati.
4: Dobro, pa to se ne pita nas, nego naši igrači.
5: Tako je. Kakvi su naši igrači?
4: Dobro raspoloženje. Rekao bih spremni za put u Kanadu. Malo će biti svježije nego na ovom posljednjem treningu koji smo pratili, ali bit će vruća atmosfera na tribinama.
5: Prema najavama čeka nas puno hrvatskih navijača, 250 tisuća ljudi u Kanadi živi koji imaju neke veze, povezani su s Hrvatskom i kažu da će biti domaćinska atmosfera za Hrvatsku na stadionu, najmanjem na ovom svjetskom prvenstvu, 46 tisuća ljudi. Da me, ja ne jedem, ali kažu da se speku janjci, mislim ne jedem janjetinu.
4: Da, to nam šalju slike provokativne kolege koje su već u Torontu. Dernek, o kojem smo govorili, je već spreman. Nadamo se da će biti nakon utakmice. Doduše, čujem da ima i dosta Panamaca koji su stigli pratiti svoju reprezentaciju, ali nadamo se da ipak njihovi na terenu neće našima pokvariti račune, jer Hrvatska je favorit i vjerujemo da će to pokazati. A zagrijavanje za utakmicu još ćemo ispratiti u sutrašnjem doručku. Opet, dok se vi budete budili, navijači će se noć prije utakmice zagrijavati. Krešo, ćeš obećati javljanje iz Toronta ili...
5: Pa ja se nadam da da. Iduće naše javljanje za doručak na drugom, uživo iz Toronta, eventualno iz Mississauge, ali to vam je predgrađe Toronta, tamo ima jako puno Hrvata.
4: Čujemo se ekipa, evo još jednom isprike na ovakvom tipu javljanja, bit će prilike za šire razgovore.
5: Bok!
0: Gledam sad, upravo je temperatura u Torontu 18 stupnjeva, bilo mi zanimljivo to malo usporediti s obzirom na to da smo mi ovdje u ludom nekom trenutno vrućem razdoblju.
1: Da, da, toplinskom.
0: Znam da je malo... i u Dallasu vjerojatno bilo i puno gore nego što će biti sada u Torontu našim dečkima, tako da evo, sutra ćemo se onda čuti sa Dameom i Gotlom uživo.
1: Ma dao Bog da oni se više ne javili, nego umjesto toga svaki put isporuče po pobjedu 3 boda, tako da ovoga, stvarno nema problema, dečki, kako god vama odgovarao.
0: E, to ćemo ipak prepustiti nogometašima. Dakle, sutra, odnosno sa utorka na srijedu, u 1 ujutro, Panama, Hrvatska, dakle, čeka nas druga utakmica. Hrvoje će gledat, ja vjerojatno, to je sigurno
1: ja
0: neću.
1: Gledat, da, Hrvatska, Panama, a pa na nama je sve.
0: Tako je. Da.

0: Neville Brothers i Like a Bird doveli su nas do 6.23. Dobro jutro svima koji su s nama ovog jutra. Neki
1: Dobro
0: od
1: jutro.
0: Njih nam se javljaju i na WhatsApp. Vidim da se radi,
1: Evo,
0: vidim da se ima posla. Ivan ima jedno važno pitanje.
2: Ako se ovi u Torontu Hrvatski zagrijavaju uz janjetnu, kako se onda ovi iz Paname zagrijavaju?
0: Da, ne znam, morat ćemo to još provjeriti kako bi se točno mogli zagrijavati Panamci, ali evo, ako neko zna, neka nam i javi.
3: Neke papagaje vrte, ili ne? Šta? Ko zna?
0: Do tada, ako i nemate odgovor na to, možete se bar javiti na 099-616-7002 sa svojom pjesmom ili prijedlogom za ovo
3: jutro. Tako da vidimo malo o čemu ćemo. Imamo dobru ovu listu, ali još je to bolje kad dobimo i neki vaš prijedlog, pa malo, ajde da vidimo. Gdje ćemo ugurat, kog ćemo prvo, kog drugo, kog treće i tako.
0: Eto, sve ste čuli, sve znate,
3: 099-616-7002,
0: a tu smo i uživo na 01-616-7002. Hey yo, big wave, tell them I come.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara, kod Vrgorca, u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo, u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problem.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
3: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
4: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 51 između mjesta Jakšić i Eminovci. U zonama radova i privremene regulacije prometa uz veću gustoću prometa tijekom dana vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads and at certain border crossings. On the road hook areas there are possible delays and driving in queue. Traffic is dense at the following border crossings, Bajakovo, Maljevac and Gornji Varoš. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Ipak u nešto malo slabijem sastavu, oslabljenom, ajmo tako reći, samo zato što nas je dvoje, a ne da, troje.
9: Da. Malo da, malo
8: tako
9: je.
8: Tako će biti idućih mjesec dana, međutim, nema veze. Marko je otišao na svoj zasluženi odmor. Dora i Hrvoje, vaše društvo skroz do 10. Vidim da i bez obzira na to što je praznik, da i dalje ima ovdje ljudi koji nas slušaju. Javio nam se Ivo koji kaže da evo sluša glazbu, pije kavu i onda da smo ga iznenadili ovako u 6 kad smo se javili, jo, jer je mislio da nas neće čuti i poželio nam je da uživamo u radnom danu. Neki ovdje su imali i svadbu noćas, pa su išli doma sa radne svadbe oko 6 kao recimo Katarina. I da vidimo tko nam se još javio. Javio nam se i Davor koji kaže da ima radnog naroda, da nismo jedini, da se vozi od ranog jutra iz Osijeka za Sloveniju. Mm-hmm. Tovare se kamperi i kamp kućice i voze se za sjevernu Njemačku. Kaže, moramo turistima odvesti sredstvo za godišnji odmor da mogu doći na našu obalu trošiti novce. Evo, kaže, pozdrav svima i sretno svima koji rade. Hvala svima koji se javljate. 099-616-7002. Još koja sekundica je ostala za poslati svoje prijedloge i želje, pa slobodno se javite. Pa ćemo onda vidjeti što ćemo od toga ubaciti.
9: Može, mi smo tu, čekamo.
8: Eto, to imamo sve što imamo za reći. Dobro jutro svima.
10: Neko stavio na pa.

0: Šeri, da šup, šup, song u 6.39 i dano vrijeme da saznamo kako će nam biti vrijeme danas. S nama je jutro sa Mateja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
2: Dobro.
0: Kako nam je prošao vikend ovaj vrući i nemogući za preživjeti?
1: preživjeli smo, tako da, evo, okrenimo se novome tjednu. Mm-hmm. Nećemo živjeti u svijeti, vikend je prošao. Biće još dosta dana do sljedećega. Bilo je, da, vruće, bilo je, kao što ste sami rekli, teško je u neke trenutke i podnijeti, no evo, ipak osvježenje unutrašnjim prostorijama, mm-hmm, je bilo dovoljno za podnijeti ove dane.
0: Je, istina. Da. A što nas čeka u budućnosti? Vjerojatno isto, pretpostavljamo.
2: Isto unutrašnje prostorije ili ćemo moći malo?
1: Da, nećemo baš moći. Biće tu varijacija blagih u temperaturi, mm-hmm, ali u pravilu su to vrijednosti između 30 i 35 sljedećih dana, koji stupanj više ponegdje, pa onda možda i koji stupanj niže, ali ne mnogo, tako da vruće se nastavlja, odnosno vrućina se nastavlja. Današnji dan biće u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, ali ne posve stabilnog, tako da od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka, pa pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti. To se odnosi onda i na Istru, mm-hmm, unutrašnjost Dalmacije. Poneki pljusak može doći i do obale, ali unutrašnjost naše zemlje je danas pod najvećim zapravo uvjetima, odnosno najboljim uvjetima za razvoj tih nestabilnosti. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, sjeverozapadni, a u spomenute nestabilnosti on može biti i jači od toga, odnosno prolazno i jak. Na Jadranu će biti bure, poslije podne sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra, a temperatura, kao što sam rekla, uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.
2: Uf, blago nama koji radimo ovako rano od 6, pa ne osjetimo takve vrućine.
0: Tako je.
1: Osim ako odlazimo u najtoplijem dijelu dana
2: kući. Pa dobro, sad to, ajde.
1: Da,
2: možemo ostati na poslu.
1: Da, možemo. Da, do večernjih 30.
2: To recimo.
0: Hvala puno, Mateja. Evo, želim ugodan dan i čujemo se ponovno koji drugi put.
1: Bože, hvala.
0: Pozdrav.
2: Hvala.
0: Slušenja.
2: Bog.
0: Eto, čuli smo kako će nam vrijeme biti. Svi lagano u zahlađene prostorije.
2: U frižider, ne.
0: Ma da, i to je to. I uživamo ostatku dana. U nastavku They Might Be Giants i Istanbul, njihova stvar. Malo je Cool and Genga i onda se čujemo ponovno nazad. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: That's Evo nas nazad, ja sam zaboravila da samo jednu pjesmu puštamo sa.
1: Dobro, na veze, ajde, pa bože moj, tu smo da se podsjetimo.
0: Pa naravno, tako da evo, trenutno ćemo čuti ono što se traži, što se hoće za prijedloge i želje ovog jutra.
1: Tako je,
0: zaboravila sam zamoliti kolegu Tonca da mi samo upali ovdje da možemo pustiti neke tonove, da čujemo malo vaše glasiće koje ste nam se javljali. Možemo?
2: Dobro jutro, ljudi.
0: Dobro jutro, Denis.
2: E, Dora, imam jednu ideju. Pošto si od danas ti glavna, pa počasti se sa jutarnjom budilicom, nešto talijansko. Bok!
0: Kako me cima, Denis, joj.
1: Nije ti palo do sad na pamet da bi mogla iskoristiti malo svoju poziciju?
0: Nećeš vjerovat, ali nije.
1: Na mala vrata ćeš ti to.
0: Da, malo po malo, čekaj. Ima mjesec dana, znaš, moramo to taktički izvesti.
1: Neprimjetno.
0: Javio nam se Švabo.
3: Dobro jutro. Evo ja ponavljam ovu želju od prošlog tjedna. Imate gore taj link. Pajec. Možda nekad i uspije. Sad se Dora ne može vaditi, nije do mene doma.
0: A što najgore od svega, pazi, nikad se na to ne vadim. Stvarno se nikad na to ne vadim. On nam se javio, Švabo nam se javio prošlog tjedna, pa je tražio Sunshine, Fat Joe i DJ Khaled. I javila nam se još i Kristina jutros.
4: Dobro jutro, ekipa. Kako ste mi vas dvoje, ste ne spavali?
0: Ne.
4: Evo i ja sam radno danas zajedno s vama. Pa ako može, jedna pjesmica za nas od Skutera, Logical Song. Mislim da će nas baš razbuditi. Hvala ljudi, čao.
0: Kad smo već kod Skutera, javio nam se i Majki iz Kelna, odnosno iz Njemačke, koji kaže da je imao vikend s kumovima u Kelnu i kaže nakon toga bi mogla pjesma Hangover od Teja Kruza.
1: Dobro.
0: I ono što je zapravo meni najviše možda zapelo za oko, što? Odnosno za uho, jutros je poruka od Ivana koji kaže može pjesma I ti, tek je 12 sati, hvala i lijep pozdrav na ovaj praznik.
1: Ok, lijepo, pa može, zašto ne bi mogla?
0: Mislim da je onda to smjer u kojem treba jutros krenuti. I ti, i tek je 12 sati. Dobro jutro svima, 6:46.
1: Dobro jutro.

koristite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: David Guetta i One Republic malo nam vraćaju ovog dojma vikenda, odnosno da se osjećamo ponovno možda kao da je subota navečer. Međutim, nije, ponedjeljak je. Još jednom svima koji su uz nas dobrodošli. Hvala vam što ste ovdje.
1: Hvala.
0: I vidim da nas neko zove. Samo sekundicu, sad ćemo čuti ko je s nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Pozdrav, ovo je Mijat iz Dvora.
0: O, je to gospod Mijat, je, dobro jutro.
3: O. Pa ne mora biti gospod, ne?
0: Pa mora, zašto ne?
3: Dobro, hvala.
0: Kako smo jutro?
3: Pa evo jutro, bit će još malo 12 km, lijep dan.
0: Wow.
3: 22 stupnja, prekrasno.
0: Mm-hmm.
3: Evo, upravo vidim dva zeca ispred sebe na cesti.
0: Ajo.
3: Srne, fazani. Prekrasno u ovom selu
0: je. To je život. Ok, prekrasno.
3: Da, da.
0: A dajte mi recite 12 km što? Trčanje, hodanje?
3: Trčanje. Trčanje, lagano. Lagano trčanje.
0: Odlično.
1: No dobro, lagano, fino, u 7 ujutro.
3: Rekreativno je tako.
0: A koji vam je rekord? Koliko je najviše što ste utrčali?
3: Davno prije, 45 km.
0: Wow.
1: A je li? A? Opa, da. Opa.
3: Pa dobro, ne, nisam išao nikad više. Imam vuka želja.
0: Uh-huh.
3: Mada je sin ove godine isto u Istri 100.
0: Mm-hmm.
3: 69 km, a dobro, on je 32 godine, ne?
0: Da, jasno.
1: Pa može.
0: I dalje,
1: pa
0: dobro. Ovo, wow, svaka čast.
1: Ma
3: dobro,
1: svaka
3: ja sam ga krenuo, znači, a pošto s menom, eto,
0: mm-hmm.
3: rešao je tato, ali nema veze.
0: A treba a tako nasljednik, to tako ide. Ali u svakom slučaju čujem da ste vi skromni, isto koji naš Hrvoj ovdje, neće se nikad hvaliti. Ali neka, a bravo.
3: Pa da, evo, danas moj sin mlađi Fabian ima rođendan.
0: A jel, koji rođendan?
3: 28.
0: Sretan rođendan onda Fabijanu.
1: Sretan rođendan.
3: Dobro, ništa ekipa, ja vas puno pozdravljam i lijepo vas je slušali tu jutro.
0: Puno hvala i pozdrav, samo vi uživajte i pozdravite nam i zečeve, srne i sve što vidite. Pozdrav, bog, bog.
1: Hajde, bog.
0: Evo, Mijat nam se javio, drago mi je da se javio.
1: On to lagano nama se javlja i to, odlično, vidiš ti.
0: Hvala Mijatu, naravno i hvala svima ostalima koji ćete jutros nam se javiti. Tu smo i dalje, 01616-7002.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu, a kraj rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
3: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika, čiji su u početak obilježili objava Teherana da je opet zatvorio Hormuški tjesnac, te ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Strane su se dogovorile o mehanizmu za prekid sukoba u Libanonu, te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaska trgovačkih brodova spornim tjesnacem. Pregovori se nastavljaju. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D51 između mjesta Jakšić i Eminovci. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Višesatna čekanja su u prometu teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo i to na ulasku u zemlju. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Erdut, Bajakovo, Gornji Varoš i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the most roads, traffic proceeds without major restriction or difficulties. In the roadwork areas and areas of temporary traffic regulation, there are possible delays and driving in queues. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Due to a traffic accident on the exit slip at the Rijeka Zapad junction on the A7 Rupa Rijeka motorway, there is a speed limit of 40 km per hour. Traffic is dense at the following border crossings: Erdut, Bajakovo, Gornji Varoš and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Yeah.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo na 7:36 je u ovom trenutku. Hvala svima koji ste uz nas. Jedna od osoba koja nam se javila za naš weekend report je Petra, koja nam je poslala svoj doživljaj s vikenda i kaže našeg prvog midsomara. Inače to je, kao što i vidim, to slavlje ljeta koje se događa u sjevernoj hemisferi, pa nam je poslala kako to izgleda i kako su tamo plesali i dodala je samo da nisu jeli haringe, nego špek, ali okej.
9: Okay. A gdje su to točno?
8: Pa ne znam gdje su oni točno, mislim da je ona u Švedskoj,
9: Švedska,
8: ako se ne varam.
9: Ako su haringe u pitanju, onda je Švedska.
8: Ali mi je jako žao, baš sam rekla, jako mi je žao da nije probala haringe.
9: Je, meni isto. Da. Kad se sjetim tog okusa, to je
8: i tog mirisa, nešto. Da.
9: I tog mirisa.
8: Da, jedno smo dobili od našeg baksa, za one koji su slučajno propustili taj trenutak, od našeg baksa dobili smo haringe iz Švedske. Nekoj pa smo štavno išli probati to.
9: Nikada mu to nećemo zaboraviti.
8: Je, nećemo stvarno. S njima je fora da se prvo moraju otvarati i jesti na nekakvom otvorenom prostoru.
9: Da, jedno,
8: to definitivno.
9: Jedno 50 km od naseljenog područja otvaranje konzerve.
8: I onda poruča. Nakon toga sretno svima koji otvore i koji uspiju uopće. Ja nisam uspjela probati. Da mi je iko ikad rekao da ti jedan miris može dovesti do toga da ti se povraća, rekla bi da laže, da nema šanse.
9: O, može, kako.
8: Međutim, evo, to mi se upravo dogodilo. Hrvoje je bio jedini od nas troje hrabar koji je malo probao.
9: Jesam, probao sam i ne bi više nikada. Ne znam koliko bi to morao biti gladan da se sjetim, pa mogao bi pojesti konzervu do haringi.
8: Eto, ako neko ima za podijeliti svoj vikend, ako netko ovog vikenda...
9: Nemojte.
8: Ako netko ima za podijeliti nešto, ako je i probao haringe, slobodno nam se javite i dajte nam svoj sud. Inače upravo nas je Mario javio koji kaže: čekaj Doro, ti i Hrvoje danas radite. Da, Mario, radimo.
9: Da, radimo.
8: I ne mogu vjerovati da si se tek sad priključio. 7:38 je, sram te bilo. Evo, mi smo tu. 099-616-7002 ili 016-716-7002. Još 2 sata vaše društvo. Za početak jedna ABBA.
9: Ajde.

0: Black or White i Michael Jackson. 7:45 je, dobro jutro svima. Malo prije sam spomenula Petru koja nam se javila sa svojim weekend reportom da je doživjela prvi svoj midsommar, ili ti festival kojim se slavi ljeto u ovim sjevernim državama.
1: Dobro, jesmo locirali, je Švedska u pitanju.
0: Je Švedska u pitanju. Rekla sam Petri da mi je jako žao što nije probala tamo haringe, jer je rekla da jela špek, ali ne haringe, pa se onda javila i referirala na to.
2: Probala sam ja haringe, zato ih i nisam jela ovaj.
0: Sad je sve malo jasnije. Okay,
1: Dobro.
0: Još jedan weekend report koji smo dobili od naše Zdenke, koja se već par dana bori s jednim problemom. Naime, javila se prošli tjedan iz Njemačke i kaže da je ponovno pisala mail tamo gazdi zgrade, jer se ispod njezinog prozora i balkona nalaze kontejneri za smeće i kaže svake godine čim dođe malo toplije vrijeme imamo problem, odnosno smrad koji je užasan. Niti se može sjediti na balkonu, niti otvoriti prozor. I to je u četvrtak poslala i rekla je da se nada da će se nešto riješiti, ali kao poznavajući njega, sumnja. I javila se onda u petak, dakle dan kasnije, da kaže da ne može vjerovati, ali da je gazda zgrade došao, ona je razgovarala s njim i maknuo je kontejnere.
1: Stvarno?
0: U roku 2 sata je to napravio i ona je bila strašno sretna sa svime time. I evo danas se javila i kaže, evo da javim da je kod nas počeo rat, netko od stanara druge zgrade vratio kontejnere nama i evo danas čekamo rat.
1: Zamisli ti, u jednoj Njemačkoj da se takve stvari događaju.
0: U jednoj civiliziranoj zapadnoj državi, evo.
1: Da se ljudi tako naguravaju kontejnerima.
0: Tako je, da.
1: Evo, svašta bi očekivao od njih, ali to...
0: Očekujem onda da nam javi rasplet sutra Zdenka, tako da evo vidjet ćemo kako će završiti ovaj kontejner rat koji se upravo vodi u Njemačkoj.
1: Treba pomoći, jel treba uletiti, znaš, gurat
0: sa huliganima.
1: Kontejnere gurat.
0: Naravno, ovo tu sve može biti zapravo i dio javne bilježnice, njezino iščekivanje kako će to sve završiti. Tko ima nešto za prijaviti ovoga tjedna u našu javnu bilježnicu, dakle mjesto gdje opisujemo što vas čeka ili čega strepite ovaj tjedan, slobodno javite, onda vas lijepo možemo ili bodriti ili vas podsjetiti na to, ili ne znam.
1: Ili vi nama nazad ponovno javiti kako je to sve skupa prošlo.
0: Upravo tako. Eto, javna bilježnica slobodna 099 616 7002, a nas čeka jedan parni valjak u 7:47. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Break Warfare u 7.54, uskoro 55, stižu nam još neki weekend reporti ovdje, veliki pozdrav ide za jednu poruku koja nam je stigla da nas sluša o 4.30, ne znam točno ime, pa samo, Erik, evo upravo mi se javio, Erik kaže, vraća se sa jezera Balaton gdje je sudjelovao na prekrasnoj noćnoj utrci povodom obilježavanja najdužeg dana. Ime utrke ne znam niti izgovoriti, a kamoli napisati.
1: Dobro.
0: I kaže, usput smo i promovirali našu prekrasnu noćnu utrku Pula Maraton, koja jedina na svijetu ima cilj unutar rimskog amfiteatra. I kaže da je puno Mađara zapravo bilo ugodno iznenađeno prigodnim videom kojeg smo prikazivali, iskazali želju ne samo sudjelovanja na utrci, već i spojiti ugodno s korisnim i ljetovati na našoj obali. I kaže, za kraj još jedna poveznica, njihova utrka otvara ljetnu sezonu, a naša za vikend 19.20. zatvara.
1: O, lijepo.
0: Hvala Eriku koji se javio, poslao nam je jedan kratki video svega toga. Slobodno, kogod ima još nešto za podijeliti, tu smo, 099-616-7002.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Yeah. Jesmo, evo 8:00 nam je točno, dakle 2 sata smo već zajedno, još nam je toliko...
2: Još nam nije dosta.
1: Da, još nam nije dosta, još nam je toliko ostalo. Dobro jutro svima, veliki pozdrav svima koji nam se javljaju, recimo Medo Štedo koji kaže da dijelimo istu ovu radnu sudbinu jutros. Traži ako mogu prošvercati jednu glazbenu. Možda, vidjet ćemo.
2: A kako ne, pa morali bi za našeg.
1: Ne mogu ništa obećati, ali evo, vidjet ćemo. Ono što bi voljela podijeliti je poruka s kojom nam se javila Ivana. Naime, malo prije sam pročitala poruku s kojom nam se javila Petra iz Švedske i čula je to Ivana i javila se sa sljedećim komentarom i vjerujem da će Petri ovo biti jako drago čuti. Kaže, nisam mogla izdržati više, moram se javiti jer sam čula da se opet javlja moja draga prijateljica iz mladih dana, prijateljica iz srednje škole s kojom sam ne samo išla u školu nego se družila i van škole. Samo želim poslati velike pozdrave, Petra uživa u Švedskoj, definitivno si zaslužila i top mi je slušati tvoje avanture nakon toliko godina. Puno pusa i pozdrava ti šalje Ivana L. I kaže, vjerojatno je zaboravila moje sadašnje prezime, pa da ju podsjetim, ali Petra je na moje svadbi pjevala prijateljica od Severine, cijela

0: Joe Cocker i I Come in Peace doveli su nas do 8:10. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Čitam baš sad nešto jako, jako lijepo, pa evo da podijelim i s vama. Dakle, kapetan naše nogometne reprezentacije, evo svi znamo o kome se radi, naravno Luka Modrić.
1: Dobro.
0: Će u sutrašnjoj utakmici će upisati 200. nastup u dresu vatrenih.
1: Opa,
0: dakle, 200. utakmica za hrvatsku reprezentaciju.
1: Puno je to.
0: Da, i kaže da će tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200.
1: A jel, koji su odigrali, koji su imali 200 nastupa za svoju reprezentaciju? Četvrti.
0: Da, dakle, do sad su samo tri igrača stigla do tog broja. Hrvoje, možeš li možda pretpostaviti ko bi mogli biti?
1: Koja bi ova trojica bila?
0: Da.
1: A pretpostavljam da je neko isto od ovih veterana, tipa Ronaldo i Messi, vjerojatno obojica.
0: Jesu. Da.
1: A ko je još jedan? Sad bi ja kao išao neko od ovih velikih, najvećih, koji su da Maradona, Pele, ali jednostavno u to vrijeme se nije toliko utakmica igralo, tako da sumnjam da je neko od njih.
0: Na drugom mjestu, dakle, prvi ti je Ronaldo sa 229 nastupa za Portugal. Dobra. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Al Mutawa.
1: Ako sam mislio da bi mogao on
0: biti. Baš da bi on mogao biti, da. On ima 202 nastupa, a Messi, kojeg si spomenuo, on je sad protiv Alžira nedavno ušao u taj klub 200. Inače, kolega sa hrvatske televizije je Luki pustio video koji je star 20 godina kada je Luka Modrić tako je i počeo, odnosno kada je dobio poziv da igra za hrvatsku reprezentaciju, pa je onda prokomentirao nakon što je pogledao i taj video.
2: Pa je bilo za nešto vjerovati, uvijek kažem da mi je neko stavio na papir da napišem šta bi sve želio doživjeti u karijeri općenito, ali kroz reprezentaciju teško bi sve ovo stavio na papir, tako da stvarno sam sretan i ponosan na svih tih 20 godina. Evo sad kad se prisjetim tog videa, tih početaka gdje sam kao mladi igrač tek počinjao, probijao se, i sam taj poziv na svjetsko prvenstvo je za mene bio san i jedna velika motivacija što mi je sigurno pomogla u daljnoj karijeri.
0: Eto, ovo je inače peto svjetsko prvenstvo našem Luki, a nastupio je osim toga i na 5 europskih.
1: Da, bio bi i na 6 da smo se plasirali 2010.
0: Dobro, nećemo stare rane otvarati.
1: Dobro, da,
0: u svakom
1: Bože
0: slučaju, hvala Luki na svemu, naravno veselimo se i sutrašnjoj utakmici zajedno s njim, tom klubu 200 u koji će onda ući sa svojim nastupom sutra protiv Paname. Kako smo rekli da je utakmica?
1: Rekli smo da je utakmica u 1 po noći.
0: Eto, sad sve znamo.
1: Pa nego.

0: Kako remek djelo od pjesme, ovo je pjesma koja se sluša toliko glasno. Evo, a tako se slušala u našem studiju. Somebody to Love i Queen u 8.21. Dobro jutro svima još
1: dobro
0: jednom. Weekend Report i dalje nam je aktualan. Blago nam se javio i podijelio je s nama svoj vikend koji je izgledao tako da se skupilo 5 prijatelja, 8 djece, supruge i aha, supruge su dobili slobodan vikend. Kaže 3 dana kampiranja i bagi avanture. Super je izgledalo, kaže jeli su se i takosi, bifteci, juha i lešo sve pokraj rijeke u skupanje i sve nas pozdravlja iz Hercegovine.
1: Dobro,
0: čekaj. Dobili smo i koji video i sliku svega toga.
1: A očevi sa djecom, ha?
0: Tako je.
1: I odmah su oni sebi organizirali isto, ha?
0: Idealno.
1: Družinu. Pa dobro, da, lijepo.
0: Uglavnom, evo, jako lijepo izgleda. Mislim, voljela bi da mogu razumjeti taj moment kampiranja, međutim ne mogu, već sam to podijelila.
1: Nisi baš?
0: Da, ne.
1: Nisam, ne?
0: Ne. Jedno mi nikad više. Hvala.
1: Pa dobro, ali... Ma mislim, meni to fora, meni to super, ali ja bi da mi sve to neko složi, ovo ono,
0: ali
1: kad
0: dalje...
1: je ružno vrijeme da mogu ipak u hotel.
0: Aha, da, otići. Ali sve jedno, i ako ti složi, nije meni problem slaganje šatora.
1: A bojiš se ti buba.
0: Nego boravak u svemu tome, bube, neudobno, pa vruće.
1: Ali
0: pa...
1: sprijateljiš se s njima, ovo ono, kao...
0: Hvala lijepo.
1: Malo lazi da. Buba po tebi, malo ti po bubi.
0: I
1: super. I dobro.
0: Uglavnom, mislim, lijepo izgleda ovako kad dobijem sliku i video, svaka čast i jako mi je drago zbog vas. Weekend Report je još uvijek aktualan, tako da slobodno javite kako je prošao vikend, što se točno radilo. Znam da nekima vikend još uvijek traje, jer evo, produženi nam je vikend. Ako
1: oni
0: nešto
1: se
0: volimo,
1: ne moraju javljati.
0: Ne, ne, da pače, slobodno javite se i recite, nek nam bude malo teže. Čujemo se ubrzo nazad.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
4: Igraj, kupi, skupi!
5: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
3: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Vatru su gasili deseci vatrogasaca koji su ostali dežurati i tijekom noći, a pomogao im je i kanader. Iz županijskog vatrogasnog centra poručili su da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi stanovnici i kuće. Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom trodnevnog posjeta Kanadi sastaće se s premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Prekinut je promet kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali u mjestu Veliko Brdo kod Makarske. Vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac. Teretni promet pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road near Makarska in Veliko Brdo, there is a temporary traffic regulation. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended at the Kupljenovo and Jakovlje turn. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Erdut, Bajakovo, Gornji Varoš and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
7: Dobro jutro, 8.35 je, lagano dobro jutro, znam da mnogi koji su i slobodni danas da lagano se sad bude, dolaze k sebi, to je ovo idealno vrijeme za malo odspavati, onako nije prekasno, nije ni prerano.
8: Ma da, sad nas sigurno ima više na okupu.
7: Je, javio nam se i Marina sa jednom super porukom, kaže da nije očekivao naše glasove jutros pa da se ugodno iznenadio. On inače se vraća za Zagreb, proveo je 2 dana na Krku, pripremajući vikendicu, kaže, za mlade koji dolaze uskoro na godišnji odmor. Red, košnje, malo čišćenja, pranja posteljine, sadnje, a onda nakon toga je malo ove uživanci, kupanje u moru, šetnja, nogomet i pića sa prijateljima.
8: Pa jako puno toga.
7: Da, kaže, sad sam na povratku doma gdje se nadam da me draga željno čeka.
8: Čeka.
7: Ja sam isto sigurna da se veseli povratku i svima onima naravno koji se vraćaju s ovih produženih vikenda, vikenada. Ja se nadam da nema nešto previše gužvi, da ih neće biti danas na cestama. Međutim, evo, sve ćemo pratiti tu. Znate sami da možete sve važne informacije dobiti kod nas.
8: A i znate da morate biti oprezni, pogotovo kad su ovakve vrućine i kad se stvaraju lagano veće gužve, kad ljudi idu simo tamo sa obale na obalu i tako dalje.
7: Točno, sve vam je Hrvoje rekao, sad sve znate. Mi smo tu još nekih sat vremena, odnosno nešto malo manje, slobodno se javite ako imate bilo što za dodati, reći, poručiti ostatku Hrvatske, a do tada bacamo se naravno uz glazbu. Za početak čeka nas jedan Eric Clapton i to u kombinaciji s Eltonom Johnom, Runaway Train u 7.37. Dobro jutro!
8: Dobro jutro!

0: Kad smo već kod ovih vremenskih pogoda i nepogoda.
1: Zrnaba.
0: Tako je, džiboni i kiša, javio nam se Neno i sve nas pozdravlja iz Alpa u Francuskoj. Kaže, još se nije sav snijeg otopio i ugodnih je 13 stupnjeva.
1: Opa, da. Lako ti je tako.
0: Čini mi se da mi u Hrvatskoj nećemo dugo, dugo vidjeti takve temperature. Znam da mnogima to odgovara, međutim ove koje su nam trenutne u zraku, a to je između 30 i 35, negdje čak i više, nisu baš nešto najugodnije i nešto na čemu bi trebalo boraviti.
1: Čekaj, tu kod nas već sad se popelo.
0: Pa nego kažemo općenite temperature u današnjem
1: ove
0: danu.
1: Najviše, da.
0: Tako da evo vidim da je već blizu svega toga. Naravno da su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali i upozorenje zbog vrućine, to je prva stvar, a i zbog ovih nevremena koje bi mogle dakle pogoditi Slavoniju, Zagrebačku regiju te Istru i Kvarner. Pa evo, na tim onda dijelovima oprezno što se tiče nevremena.
1: I
0: a što
1: obavezno
0: se tiče... Da,
1: recimo. Da, što se tiče ovih vrućina, obavezno jedan hydration break.
0: Hydration break.
1: Svakih 20 minuta.
0: Točno.
1: To mi je najbolje kad imaju ovaj hydration break, a ono 20 stupnjeva je, ono,
0: da,
1: zatvorena
0: da.
1: Klima radi. Ovi igrači iz srpskih zemalja idu na vrući čaj, kuhano vino, s nekicom se pokriju, kužiš dok ovi piju hladnu vodu.
0: U svakom slučaju, znate i sami kako se treba ponašati na ovom vremenu. Međutim, za one koje možda ne znaju ili trebaju podsjetnik, definitivno rashladit se, piti dovoljno tekućine, piti negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Treba izbjegavati i sunce, ali moram reći i hlad od 10 do 17 sati. Naime, prijatelji su mi trenutno u Dubrovniku. Crveni korakovi jučer su proveli...
1: Samo u hladu.
0: U hladu, da. Bili su u hladu od 12 do 18 sati. Mislili su da to u redu, dakle nije.
1: Nije. Pa znači, evo, provjereno.
0: Da. Oni su napravili taj test za sve nas.
1: Tu žrtvu.
0: Da. Evo, rashladiti naravno prostor u kojem se živi, slobodno zatvorite prozore, rolete, malo palite klimu i evo, to je nekakvo ono najosnovnije što treba reći i definitivno ono što najčešće mnogi od nas zaboravljaju, a to je ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranim vozilima.
1: To nikako.
0: To je sve za sad, evo, držimo se svi, toplinski val nam stiže, čujemo se brzo, jako brzo.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
4: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelit iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro
1: jutro. Evo nam treći sat našeg druženja. 9 sati je lagano prošlo. Dobro jutro svima ili dobar dan kako kome. Nama koji smo budni od 4.30 lagano je već vrijeme ručka.
2: Baš.
1: Neki grah bi mogao past bez problema.
2: Aj, aj.
1: Dobili smo još neke poruke koje se odnose na vikend i koji su zapravo nastavak onoga o čemu smo pričali prošloga tjedna. Recimo tako smo dobili prošli tjedan pozivnicu za jedno događanje koje se događalo u Svetom Juriju. Etnog gastroporat je bio u pitanju, gdje smo imali ono kuhanje ribljih jela, prodajni sajam, rukotvorina i slično. Evo sad smo dobili

0: rekla, kažu da je sve prošlo savršeno i prvo okupljanje da je uspjelo i kažu sve zahvale svima i nama što smo ih spomenuli u petak, tako da evo, drago mi je da je sve prošlo dobro i znam da je ovo sad vrijeme kad će takvi događanja biti sve više po Hrvatskoj. Tako da, evo,
1: pogotovo uz obalu, naravno. Je.
0: I uvijek ima nešto posebno u takvim ono sajmovima i
1: što manje mjesto, tim bolja ova ribarska fešta.
0: Je, je, je. Mi smo, ja uvijek pamtim kao dijete, ljetovala sam u Žaboriću kraj Šibenika i tamo se uvijek zapravo za Svetu Anu je bila fešta.
1: Dobro.
0: Krajem 7. mjeseca i znam da se uvijek vrtio vol. Evo vidiš što je.
1: Vrtio, šta, oko sebe se vrtio.
0: To je prva stvar koju pamtim, da se moglo to pojesti.
1: Da, ne, ne, ne.
0: Ali ne.
1: I?
0: I uvijek je zapravo... Super.
1: Jesi cijelog
0: krkula. Mrknula, nisam, ne, ne. Tad sam bila mlada.
1: Ljudi svi gledaju prema, znaš, ono, nekom stage-u, neko nastupa, a dotle ti... Opa.
0: Lagano Zlatko Pejaković, a ja.
1: Trčiš sa ražnjem kroz borovu šumu. Da, da, Zlatko Pejaković.
0: A stvarno zvuči ko ja.
1: Ti.
0: Da, ne, ne, ne, tad sam još bila mlada, mlada i ovaj, naivna. Nisam znala da bi možda tako nešto mogla pokušati. Uglavnom, kogod voli ide na neku feštu, slobodno nam javite. Da, da, slobodno nam javite, pa ćemo onda proslijediti. Upa, evo ga, udaram u mikrofon. Pa ćemo proslijediti gdje se točno može ovog ljeta sve uživati. Sad će toga biti koliko god hoćete.
1: Mi smo, okreće.
0: Mi smo ovdje još nekih 15-20 minuta zajedno, a idealno kad pričamo o tim feštama je naravno gospodin koji nam svira u nastavku, to je Oliver i njegova Nebo moje. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Da bar znam beatboxat ovako.
1: Ma znaš.
0: nemoj me povlačiti. Nije, pa de, nemoj me povlačiti za njim.
1: Molim vas ljudi, slušajte, ajde, daj. Ajde.
0: Može.
1: Da.
0: Odlično.
1: Da, nije to čem sam se nadao, ali okay, ovo malo kod Warburg ono, pali u zimskim uvjetima.
0: Ne, ajmo se mi vratiti na ove normalne stvari. Anto nam se javio, malo prije sam spomenula Žaborić, pa nas sve pozdravlja trenutno i Žaborića. A isto tako, kad smo još i pričali ovim...
1: Imalo vola.
0: Imalo vola, ne znam. Kad smo pričali ovim feštama koje se događaju trenutno svugdje po obali, javio nam se i Gregor koji kaže Vološćanska svake godine, ćevapi ili srdelice, Volosko Opatija kaže noćno kupanje, većinom goli, i kaže ili ičići, možeš birati, odvojeni su datumi pa možeš na oboje.
1: Opa.
0: Evo, to isto područje onda na kojem će se ove godine, kao i uvijek, kad dođe to ljeto uživati. Ja ću malo proguglat, pa možda ovih dana i prenesemo gdje se nalaze sve te neke fešte koje se mogu sad na, u nekom skorijem vremenu možda posjetiti, a Gregor slobodno ti mi javi koji su to datumi kad se ne poklapi.
1: Kao što kaže pjesma, svako mjesto svoju feštu ima.
0: Tako
1: da ćemo ono, čim više njih ovoga obraditi, podsjetiti na njih.
0: Hvala ti Hrvoje, molim što si ovo rekao. U nastavku jedan Santana i Mana Corazon Espinado.
1: Eto.
0: Idealno.
1: Kao što sam rekao. Svako mjesto svoju feštu ima.

0: Petar Grašon i Mrvo Striče. Idealno da vas pozdravimo, da kažemo hvala puno na ovom jutru.
1: Hvala, hvala.
0: Vrijeme je da odemo, da prepustimo mikrofon onima koji će vas uvesti u svijet sporta, odnosno u svijet svjetskog prvenstva u nogometu koji trenutno traje u 9.35, dakle kao i svakoga dana, radnog dana i vikendom naravno, emisija Američki san.
1: Tako je.
0: Ovo je jedan termin, 9.35 do 10, drugi termin od 18 do 18.30, pa sve što ste propustili, ako ste kao Hrvoje morali neke stvari propustiti ovog vikenda, sad ćete saznati što se sve događalo.
1: Apsolutno, a mi ćemo se sutra čuti ovoga taman sa našom šihtom, počet će otprilike i drugo poluvrijeme sutra utakmice, znam da svi jedva čekate poslasticu Jordan, Alžir, tako da bez brige nećete biti uskraćeni, moći ćemo vas obavještavati o najzanimljivijim trenucima sa terena direktno.
0: A onda naravno nakon što ta utakmica završi krećemo odbrojavati do naše druge utakmice koja nam slijedi, dakle sutra, odnosno sutorka na srijedu u 1 ujutro, tako da sutra lagano nabrijavanje ponovno na našu utakmicu, nogometne pjesme, odnosno navijačke pjesme i čekanje onda te večeri i odnosno noći. Pa evo, vidjet ćemo tko je hrabar i tko će pratiti.
1: Ja.
0: Ma za tebe znamo.
1: A ti? Nećeš.
0: Ne.
1: Nećeš.
0: Nema šanse. Nemaš. Znam da sam tako rekla i za prošlu utakmicu.
1: Ova ipak malo kasnije.
0: Ali ova ipak malo kasnije. I zapravo sam zaključila da bi nama bilo idealno ako... Kad prođemo skupinu, tako ću reći,
1: da
0: nam utakmice budu u ovom najkasnijem terminu, a to je mislim 4 ujutro.
1: Pa da samo produžimo na šihtu.
0: Da, da odemo još ranije spavati, probudimo se dakle ne u 4.30, nego 3.45.
1: Odlično.
0: Malo 45 minuta ranije i onda samo nastavimo dalje.
1: Ja mislim da, ja se nadam da te čuo neko iz FIFA, pa da će ovoga...
0: Sigurno,
1: ovoga
0: samo to... zbog nas.
1: Pustit ćemo vam neku pjesmu ako nam to omogućite.
0: Hvala svima još jednom, sutra smo ponovno ovdje od 6.00, Hrvoje i ja.
1: Jesmo.
0: I evo, želimo vam svima lijep dan, vjerujem da mnogi od vas ne rade, pa onda iskoristite ga na najbolji mogući način. Ajde bok.
1: Bok, bok.
2: Croatia Records. Znak i garancija dobrog zvuka.
3: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković poručio je da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji i vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama. Tri su osobe ubijene, a pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima. Uhićen je jedan maloljetni učenik, dok se drugi osumnjičenik za pucnjavu sam predao policiji. Istraga je u tijeku, a javnost je pozvana na suradnju kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najpoznatiji su izvođači na ovogodišnjem festivalu, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta, a rock and roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije, koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor festivala Zoran Marić.
2: Da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21. Na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na državnoj cesti D1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u prometu teretnih vozila su na graničnom prijelazu Bajakovo na ulasku u zemlju. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo Selo, Aržano, Nova Sela, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended at the Kupljenovo and Jakovlje turn. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Slavonski Brod, Bajakovo, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo Selo, Aržano, Nova Sela, Metković and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: 9:36, dobro jutro poštovani slušatelji, u emisiji Američki san. Za tonskim stolom je Davor Čajko, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. A dok mi svi zajedno čekamo drugu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname, uzbudljivo je i u ostalim skupinama diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0, u istoj skupini remizirali su Urugvaj i Zelenortski otoci, završilo je 2-2. Remi je mali bez pogodaka je završio susret Belgije i Irana, dok je Egipat pobjedio Novi Zeland 3-1 za prvu povijesnu pobjedu na svjetskim prvenstvima. O tim utakmicama ipak opširnije nešto kasnije u emisiji, jer prednost naravno dajemo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koju u srijedu sat vremena poslije ponoći čeka u Torontu taj susret drugog kola protiv Paname, a nama se javio Dameo Ranić-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Naši nogometaši lete u Toronto s vjerom i samopouzdanjem, ali i s nekoliko otvorenih nedoumica oko izbora početne postave za utakmicu protiv Paname. Nakon što je najavio promjenu sustava igre, izbornik važe pojedinačne odabire. Naznačio je neki dan Budimira kao napadačku opciju, ali nekoliko je otvorenih pitanja u ostalim linijama. Od desnog krila preko kombinacije u središnjici, gdje protiv Engleza nije htio od prve minute koristiti i Modrića i Kovačića, pa do zadnjeg reda koji se vraća u četvorku, a to vjerojatno znači ofenzivnijeg Perišića na krilu, a Gvardiola na lijevom boku. Uz dvojbu oko stoperskog para, jedan od rijetkih koji ne bi trebao mijenjati poziciju, eventualno po potrebi stranu terena, Bayernov je bek Josip Stanišić.
11: Mislim, ne olakšava mi to sad nešto previše, uvijek sam imao isti stav, nebitno jesam sad bio prvi u ekipi ili možda na klupi, uvijek sam probao dati svoj maksimum, pogotovo kad igram, tako da mi što se tiče priprema za utakmicu to ništa ne mijenja.
12: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
11: Pa da, mislim, srećom pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
10: Rekao smo u uvodu da je izbornik najavio priliku za Budimira u vrhu napada, no slatke brige zadaje mu i odlična reakcija Petra Muse na utakmici s Engleskom.
13: Prema Petru Musi koji nadire iz kosa s lijeva i poklapa loptu na petercu, u suzama slavi,
14: suze.
13: U svome Dallasu pogodak za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
15: Pa je, emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak, nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje, dva puta smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje samopouzdanje za nadolazeće utakmice taj pogodak.
10: Izbornik je dao neke naznake vezano za rotacije napadača, ali neovisno o tome, vjerujem da ćete vi osobno biti spremni za bilo koju ulogu, ali kakva je generalna uloga našeg centralnog napadača u utakmici poput ove, odnosno kakvu utakmicu u tom pogledu očekujete?
15: Mislim da je u svakoj utakmici bitno da radiš za ekipu, pomažeš prvenstveno obrambeno, pa onda i napadački, biti spreman u u svakoj napadačkoj situaciji, pošto mislim da će biti puno više nego u prvoj utakmici i ništa, biti spreman na raspolaganju. Nas je tu 26 i mislim da svi imamo istu želju i radimo dobro i svi su spremni i vidjet ćemo.
10: Konačne taktičke odabire izbornik Zlatko Dalić vjerojatno neće otkriti prije utakmice, premda večeras ima službenu najavnu preskonferenciju na BMO Fieldu u Torontu. Kapacitetom najmanjem stadionu SPA, na kojem će među 40 tisuća navijača vatreni jamačno imati veliku podršku. Meč Hrvatske i Paname podsjetimo na rasporedu 1 sat poslije ponoći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu, a objavljeno je i da će ga suditi 33-godišnji Pierre Acho iz Gabona.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi!
16: Igraj kupi sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu!
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost, uvijek za nijansu bolji.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Rekla sam na početku emisije rezultate noćašnjih utakmica, sada i opširnije o njima. Dobro jutro, prije svega želim Mateu Novakoviću.
2: Dobro jutro tebi,
1: Sanja. Dobar dan tebi.
2: Dobar dan, jutro, kako
1: ili
2: god, već smo se i navikli. Da, uskoro je laku noć. Da.
1: Mateo, bilo je noćas i iznenađenja, ali u to ne ubrajamo pobjedu Španjolske protiv Saudijske Arabije 4-0. Hoćeš li time krenuti?
2: Pa, naravno, tako je. Španjolska, bilo je teško očekivati da će Španjolska i drugi put kiksati nakon onih 0-0 protiv zelenortskih otoka. Puno bolje je to izgledalo jučer, ta prva utakmica koja je krenula, počela u 18 sati, Španjolska je već nakon 10 minuta probila bedem Saudijske Arabije, Orej Zabali asistirao za Jamala koji nije imao težak posao jer mu je sjajno asistirao i s nekih pola metra je samo Jamal ugurao loptu u mrežu za tih 1-0 i njegov prvi pogodak na svjetskim prvenstvima. Odna do 25. minute je već bilo riješeno pitanje pobjednika. Zaista je vrlo raspoložen bio Orej Zabal. Postigao je taj prvi pogodak svoj u tom danu za 2-0 u 21. minuti, potom i u 24. za tih 3-0. Pogodio je još bio i okvir gola, vanjskom nešto u stilu Modrića, no ostalo je 3-0 na poluvremenu, a u nastavku je to. Izvadio je De La Fuente Jamala, Orej Zabala, čak to me iznenadilo jer sam očekivao da će mu barem dati prigodu za hat-trick, međutim eto odlučio je izvaditi ih, malo je sporije to je djelovalo od Španjolaca, ali oni su već zabili taj četvrti pogodak u 49. minuti nakon ubočaja iz kuta, lopta je stigla na drugu vratnicu kod Kukurelje koji je voleom potegnuo, a odbila se lopta od Altan Baktija kojemu je pripisan autogol i to je do kraja susreta bilo još prilika za Španjolce, ali nisu postigli pogodak i ostalo tih 4-0.
1: Zato su zelenortski otoci opet iznenadili, ugodno iznenadili, a mnogima je, vjerujem, neugodno iznenađenje možda Urugvaj jer je ponovno remizirao. Završilo je 2-2.
2: 2-2, da, Urugvaj, eto, izgleda da se muče. Prvo kolo sa Saudijskom Arabijom 1-1, također su zaostajali 1-0 koji, kao i ovdje tu gdje Zelenortska Republika, odnosno Zelenortski otoci su poveli već u 21. minuti, sjajno su se to prikazali, nakon, iako je Urugvaj pritiskao, no nije imao nekih izrazitih prigoda. U 21. minuti bio je slobodni udarac kojeg je izveo Kevin Pina Lemini, sa nekih 35 metara je opalio kroz živi zid, dvojica su se razdvojila od njemu, prošla je ta lopta i Musleri malo na dušu za tih 1-0 i veliko slavlje na tribinama, na terenu kao i na klupi, njihov prvi pogodak na svjetskim prvenstvima. Međutim, do kraja su se dvostruki svjetski prvaci do kraja prvoga dijela vratili golovima Maximiliana Arauha i Agustina Konabije, preokrenuli i na predah otišli s 2-1, to su im bila i prva dva udarca u okvir gola, a činilo se da je stigao tu kraj za plave, za morske pse, za plave, no eto u drugom dijelu iskusni Fernando Muslera imao je manjak komunikacije sa obranom svojom, malo se tu konfuzija desila, to je sve najbolje iskoristio Helio Varela, inače 24-godišnji član Makabija iz Tel Aviva. On je loptu uspješno presjekao, pospremio u praznu mrežu za 2-2. I dakle, taj eto deliri na tribinama navijača i veliki, veliki bod. Sada imaju 2 boda u skupini.
1: Da, lijepa priča ovog svjetskog prvenstva su zelenortski otoci. U svakom slučaju, zanimljivo će biti, ja bih rekla, i to treće posljednje kolo, jer će igrati i Španjolska i Urugvaj, te zelenortski otoci i Saudijska Arabija.
2: Da, kad smo gledali prije prvenstva tu skupinu, bilo je izvjesno da će Španjolska i Urugvaj ta prva dva mjesta uzeti, pa onda neka se bore ovi za treće mjesto, a sada možemo ostati bez Urugvaja. Zaista, eto, pokazuje se ovo svjetsko prvenstvo.
1: Ja bih rekla da je to svašta još moguće u ovoj skupini.
2: Svašta je moguće i ne bi se ja kladio da Urugvaj ne bi mogao pobijediti Španjolsku, možda ne s ovakvom igrom, ali da, naravno, sve je moguće, evo Španjolska ima 4 boda, nisu još primili pogodak, 2 imaju Zelenortski otoci, 2 i 1.
1: Uruguay također ima 2.
2: Tako je, i ima 1 Saudijska Arabija, tako da je još puno stvari se tu može izdogađati.
1: Sve je otvoreno. Iznenađenje je bilo i u skupini G, ponovno samo remi Belgije i to bez pogodaka s Iranom. Briljirali su vratari u toj utakmici.
2: Vratari su briljirali, ali baš me Belgija onako neugodno iznenadila, jer dominirala je cijelim susretom, no jednostavno konkretnosti nema u toj završnici. Od početka do kraja su imali, kažem, tu dominaciju, imali su jako puno prigoda, međutim sjajni vratar Berwand je imao odličan dan, imao je 7 obrana i svih 7 udaraca su došli iz unutar 16 metara, dakle sjajne prilike, ali on je odlučio zaključati bravu. Evo, ona jedna prilika je bila De Kuipersa u 59. minuti, kada je s metra već praktički savladan bio, obranio udarac De Kuipersu i ona, to je zaista bilo, eto, možda i obrana turnira, to je istaknuo komentator u utakmici.
1: Da, nije još završilo ni drugo kolo kompletno, a u ova dva kola, ove utakmice koje su odigrane, jako, jako puno dobrih obrana vratara.
2: Da, evo i Courtois, moramo i njega istaknuti, imali su...
1: Pa Livaković,
2: Livaković
1: je čuda
2: dobro, radio. To smo već navikli od njega, ali Courtois moram istaknuti, 2 sjajne obrane, Iran je imao nekoliko tih prigoda, ali sjajno je obranio Courtois, koji se pokazuje naravno svoju klasu i pokazuje se da je vrhunski vratar. Treba je još i spomenuti da je ključni trenutak utakmice se dogodio u 66. minuti, kada je Ngoj kao posljednji igrač obrane srušio Taremija, inače njihovog najopasnijeg igrača i najpoznatijeg možda, i time je zaradio izravni crveni karton. Tu su narasle možda malo nade Irancima da mogu nešto napraviti, ali nisu bili toliko opasni. Čak je Belgija uzela i dalje posjed i pokušavala doći do tog vodećeg pogotka, pa i za ta 3 boda, ali nije na kraju došlo do toga.
1: I posljednja utakmica je bio susret Novog Zelanda i Egipta. Egipta koji je upisao konačno i prvu povijesnu pobjedu na svjetskim prvenstvima, pobjedio 3-1.
2: Da, oni su eto prvi put na svjetskom prvenstvu bili 1934. pa 90. 2018. i nikako ta pobjeda. Malo mi iznenade taj podatak, ovako kad bih razmišljao o njima, rekao bih bar da imaju jednu pobjedu, no eto, stigli su noćas do nje, jutros 3-1 protiv Novog Zelanda, i to preokretom. Novi Zeland je vodio na prvom poluvremenu, poveo u 15. minuti, to nakon ubačaja iz kornera Tima Payne-a. Strelac za 1-0 bio je Finn Sermon, ali Olovajci su imali još nekoliko prilika za povećanje vodstva preko Mekovata, koji se sjajno snašao na ubačaj glavom okrenut leđima, pucao pod gredu, ali to je sjajno izvadio egipatski vratar. Bilo je tu još prilike i Justa i Singa, ali eto, otišlo se na 1-0 na odmor. Kazna je za to eto stigla u drugom poluvremenu, već u 59. minuti Mustafa Ziko glavom je pogodio za izjednačenje, nakon čega je Egipat potpuno preuzeo kontrolu susreta, nastavljao s tim napadima i samo 8 minuta kasnije Mohamed Salah donio je vodstvo Egiptu nakon lijepe suradnje upravo sa Zikom. Ljevicom je predivno zabio i to mu je drugi pogodak na svjetskim prvenstvima nakon 2018. protiv Saudijske Arabije u trećem kolu. To je bio njegov treći svjetski pogodak na svjetskim prvenstvima. A konačnih 3-1 postavio je Muhammad Trezeguet u 82. minuti nakon ubačaja iz kornera Salaha, koji je eto upisao i asistenciju na tom susretu, i eto, to ima veliko, rekli smo, značenje za Egipat, jer im je to prva povijesna pobjeda na svjetskim prvenstvima. S druge strane, Novi Zeland je nakon svjetskog prvenstva 2010. kada su završili skupinu, nisu prošli dalje, ali su odigrali 3 remija. Remije bio i u prvom kolu protiv Irana 2-2, i eto, konačno za njih taj poraz na svjetskim prvenstvima. Nisu oni, dakle, sretni s njime, ali eto, trajao je dugo taj niz bez poraza All Whitesa, no na kraju eto, izgubili su.
1: To je to.
2: to je to, možemo evo spomenuti još samo skupina G, tadi su Egipat, Iran, Belgija i Novi Zeland, bodove Egipat sada je vodeći sa 4 boda, Iran ima 2, Belgija 2 i Novi Zeland 1 bod, dakle još uvijek je tu sve otvoreno.
1: Hvala Mateu Novakoviću, a ono što slijedi večeras i noćas su utakmice skupinama I J, u 19 sati Argentina, Austrija, u 23 Francuska, Irak, 2 sata poslije ponoći Norveška, Senegal, u 5 Jordan, Alžir. I to je, poštovani slušatelji, sve u emisiji Američki san. Drugi na drugom je u 18 sati. Pozdravljaju vas Davor Čajko i Sanja Žigar-Frljuk, ali ostanite naravno uz drugi, jer spremna je Nataša Mikas i sportski mikrofon.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Pjesma dana. Što kažeš na to, Mario Huljev?

0: Sportski mikrofon.
1: Dobar dan svima. Evo nam još jednoga ponedjeljka, doduše danas u prazničnoj atmosferi. Evo nam još jednoga sportskoga mikrofona, malo smo u ljetnome modu, što znači da ćemo možda malo manje razgovarati i pričati, a puno više svirati uz sve ove sportske informacije koje imamo za vas. Naravno, pratiti ono i što se događa na našim prometnicama i biti vam od koristi na sve moguće načine. Brza prozivka današnje postave sportskog mikrofona. Davor Čajko, Ema Gross, Nataša Mikas, družimo se otprilike do 12:30. Nadam se da ste mi dobro, da vam ove vrućine previše ne smetaju, ako ste na putu da sve funkcionira i bez poteškoća, i da ćete sretno stići na svoje odredište, naravno slušajući frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Još jedan po dobar dan svima, lijepo vas pozdravljam, budite uz nas u sportskome mikrofonu i ovoga ponedjeljka.

0: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Uloviti i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto. Za uvijek tu s tebe ja,
1: HG Spot. Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Ovo je drugi.

0: Vjerujem da ćete i ovoga neradnoga ponedjeljka iskoristiti vrijeme za odlazak na otvoreno, zašto ne recimo i do Jaruna, možda već neki jesu na Jarunu, znam jednu ekipu koja sasvim pouzdano jest, i možda ćete onda primijetiti da na onome dijelu gdje su tereni za rukomet na pjesku se nešto događa. A događa vam se to da vam sutra na Jarunu počinje svjetsko prvenstvo u rukometu na pjesku, trajaće do 28. ovoga mjeseca. Iskoristit ću priliku pa ću u našem sportskom mikrofonu danas pozdraviti izbornika naše rukometne reprezentacije, rukomete na pjesku, dakako, gospodin Mladen Paradžik je s nama. Dobar dan vam želim, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro, poštovanje svim slušateljicama i slušateljima.
0: Dobro, pretpostavljam da ste već one jutarnje dijelove odradili što se tiče reprezentacije ili ne?
1: Tako je, evo ga, s obzirom da sutra počinje prvenstvo, već smo u ovom igračkom modu i dečki su spremni od jutra u nekakvom ritmu da se sutra tradan i prvi dan turnira dočeka spremno.
0: Jasno. Moramo podsjetiti naše slušatelje, a vjerujem da i jako puno zna. Mi smo zapravo prava velesila u rukometu na pjesku. Naši dečki brane naslov svjetskih prvaka, a u riznici do sada su 4 zlatne medalje.
1: Tako je, evo ga, što se tiče muške seniorske reprezentacije, zadnja dva svjetska prvenstva smo osvojili u Grčkoj 22. i 24. u Kini, i sada nam je dospjela ta čast, prilika da treće zlato u nizu pokušamo na domaćem terenu, na terenima za rukomet na pjesku na Jarunu, da osvojimo, kažem, to treće zlato, s čime bi se u biti izjednačili sa najuspješnijom reprezentacijom rukometa na svijetu, to je brazilska reprezentacija koja ima 5 naslova. Evo, mi smo iza njih odmah četvrti.
0: Da. Sa
1: 4 naslova.
0: Vjerojatno će se ti podaci i mijenjati. Nadajmo se.
1: Nadajmo se.
0: E sad, uoči ovoga prvenstva održan je jedan pripremni turnir. Na Jarunu sudjelovali su 4 ženske, 5 muških reprezentacija. Dečki su i tu zapravo odradili jedan kroz jedan sve, jel?
1: Tako je, to kažem, pripremni turnir nije toliko naravno bitna stvar, bitno nam je vidjeti samo gdje smo, što treba popravljati, ali u globalu jako sam zadovoljan kako su igrači odradili ukupno sve ove pripreme i cijeli ovaj period prije samog natjecanja, i evo sad je to i sa tim pripremnim turnirom u biti finiširano, sve nam je jasno i sutra stvarno krećemo sa punom pogonu na obranu svjetskog zlata.
0: Dobro, ovaj teren na Jarunu, on je pretpostavljan za većinu naših reprezentativaca domicilni, je li tako? To je pravi onaj domaći teren.
1: To je u biti jedan od rijetkih pravih sportskih centara rukometa na pjesku u Hrvatskoj, tako da sve što se radi, sve što se priprema, u biti se priprema na Jarunu.
0: Nije lako ovih dana, niti onima koji se ne bave sportom na otvorenome, a vjerujem da ni rukometašima neće biti s obzirom na ove visoke temperature i vrućine. Ova prilika sa ovim turnirom pripremnim je između ostalog bila i dobra da se i na te uvjete pripreme.
1: Tako je, ali već nekako dugi niz godina smo navikli igrati po velikim vrućinama, tako da ne bih to smatrao nekakvim velikim, prevelikim problemom za nas. Kažem, i pripreme su odrađene baš u tim nekakvim terminima kada ćemo igrati te utakmice, kada je sunce najjače. Tako da kažem, kako nama, tako i ostalima, nije nikakav problem.
0: Jasno. Koja je tajna takve naše dominacije u ovome sportu ili ove generacije?
1: Pa tajna je u dobrom sustavu i dobro posloženom sustavu od vrha do dna, rekao bih tako, s obzirom da imamo stvarno jako dobru podršku svih institucija, od Ministarstva turizma, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog rukometnog saveza, pa i do, kažem, do igrača koji svako okupljanje odrađuju na maksimalnoj razini, i upravo taj nekakav kult reprezentacije koji smo stekli tijekom ovih zadnjih 20 godina se uredno prenosi na mlađe, i upravo taj kult reprezentacije, rekao bi da je ključna stvar, jer jednostavno ovi stariji igrači svaki put uče mlade kako se treba ponašati, kako treba igrati, do u detalje se sve zna, i onda evo to tako izgleda da smo evo već dugi niz godina vrlo uspješni u ovom sportu.
0: Ako sam ja dobro shvatila iz ovoga što ste rekli, ima zanimanja mladih za rukomet na Pijesku?
1: Ima. Imamo dobar, stvarno posložen sustav i sa juniorskim reprezentacijama gdje novačimo igrače za rukomet na Pijesku, u biti većinom iz dvoranskog rukometa, iako imamo i slučajeva, recimo u seniorskoj reprezentaciji imamo jednog košarkaša koji profesionalno igra košarku, tako da je i to moguće, ali većinom je naravno naglasak na igračima dvoranskog rukometa i taj dio stvarno dobro funkcionira, treneri dvoranskog rukometa imaju razumijevanja, puštaju igrače, igrači žele dvije dvoranske sezone spojiti sa sezonom rukometa na Pijesku, znači preko ljeta, jer su i odmah i u boljoj formi za dvoranski rukomet kada dođe sezona. Tako da, evo, to je win-win situacija za sve i to je jednostavno priča koja ide, evo, već sad 25-6 godina.
0: Da, lijepo ste to posložili, ali evo, kad već spominjete taj dvoranski, odnosno klasični rukomet, ipak je malo drugačiji rukomet na Pijesku, drugačija su pravila, drugačije se igra, ovdje je na neki način važan i taj dojam, ne samo pogodci, odnosno golovi.
1: Tako je, osim ove riječi rukomet, ja bih rekao da su to skroz dva različita sporta. I ne garantira, ako ste dobri u dvorani, da ćete biti dobri na Pijesku i obrnuto. Tako da, evo, je, naravno da je, teži se više atrakcije, manje prekršaja, teren je drugačije, broj igrača koji igra u isto vrijeme na terenu je manji u odnosu na dvoranski rukomet. Kažem, dva zasebna sporta u biti, ali kako nam je baza rukomet, oslanjamo se na to i to je ovaj nešto što, evo, kako imamo i uspjeha u dvoranskoj rukometnoj reprezentaciji, tako nekako smo preslikali i na Pijesku.
0: Jasno. A recite, ovo za, ne znam, pogodak iz ono Cepelin varijanta i to, jel to se dobiva više bodova ili kako to ide?
1: Tako je. S obzirom da u rukometu na Pijesku svaka atrakcija vrijedi dva boda, tako da svi pogodci postignuti iz piruete ili cepelina vrijede dva. To je omogućeno i sa strane što nema prekršaja, nisu dozvoljeni prekršaj obrambene ekipe i samo zbog toga je u biti i dopušteno da se mogu izvesti, recimo to tako, vratolomije i onda to stvarno i atraktivno izgleda i za publiku i onako stvarno je Lijepo izgleda.
0: Super, nadam se da su vam svi reprezentativci na raspolaganju, da su svi u dobrome stanju. 16 reprezentacija u obje konkurencije sutra od 10 kreće u borbu za 12. svjetsko zlato. Vi ste kao organizatori pripremili puno toga za publiku. Naravno da našoj reprezentaciji treba dobra podrška, pa i to trebamo reći.
1: Tako je, naravno, svi koji su u mogućnosti ovih dana, ovaj tjedan doći na Jarun, slobodno neka dođu, ulaz je besplatan za sve, tako da evo, mogu se upoznati iz prve ruke sa ovim atraktivnim ljetnim sportom i disciplinom stvarno u kojoj imamo puno uspjeha. Kogod da se odluči doći, neće požaliti.
0: Hvala vam lijepa gospodine Paradžih, evo poželjet ću vam baš da bude onako kako ste i zamislili, da se dođe i do tog izjednačenja, odnosno do još jedne zlatne medalje. Naravno, puno sreće i našim rukometašicama, o njima ćemo neki drugi puta reći, ali isto tako i one trebaju podršku. Sutra kreće sve u 10 i onda non stop do finala u nedjelju u večernjim satima će se događati nešto na Jarunu, na ovome terenu za rukometnu Pijesku, pa pozovimo naše slušatelje da vam se pridruže i daju podršku. Vama hvala lijepo na današnjem razgovoru i sretno.
1: Hvala vam, živjeli.
0: Izbornik reprezentacije rukometa na Pijesku Mladen Paradžik bio je s nama u sportskom mikrofonu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe. U tijeku je svečano obilježavanje u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojom otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugome svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom trodnevnog posjeta Kanadi sastaće se s premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Prekinut je promet kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended at the Kupljenovo and Jakovlje turn. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Svaki dan s drugim.

0: E, baš bi mogli lagano ovu pjesmu preslikati na situaciju s našim vatrenima. Nadam se da će i njima sunce osvijetliti put i oslikati im put i osvijetliti uspjeh i sve što treba. A kao i obično ponedjeljkom do duše, danas možda malo u drugom terminu. S nama je Samir Toplak. Samire, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Pa ti si rasprodan zadnji dana na sve strane.
1: Ne znam kad se budim, kad idem spavati, ne znam ko igra, već mi je u glavi kaos.
0: Dobro, dobro, to je dobro ovako. U našim godinama to je dobro, ponekad da, malo da, biti ne. U treningu.
1: Ali je još uvijek dobro da znam di sam se ono probudio kraj koga, to je dobro.
0: To je najvažnije, to je najvažnije. Ali evo, možemo kratko prokomentirati zapravo... jučerašnje ove priče, jučerašnji dan, noćas je isto bilo zanimljivo, Španjolska rutinski protiv Saudijske Arabije 4-0, Belgija i Iran 0-0, pazi, to je ono nevjerojatno, i Egipat srušio Novi Zeland i to u 20 minuta, a nije izgledalo tako na početku, sve neke povijesne utakmice.
1: I Urugvaj, opet tišno protiv Zelenorske otoka, ne?
0: Da, e, to je zapravo možda i najveće iznenađenje.
1: Pa da, ja sam jučer rekao i ovoga u studiju kad je Španjolska razvalila Saudijsku, rekao sam da ove ekipe mogu ovoga iznenaditi jedan put, ali drugi put već teško. Evo, nisam se, jutro sam se probudio, vidio sam da sam fulo već. Tako da ovoga, jednostavno, sad malo sam i ono što sam prije govorio da te previše egzotike ima, ali sad malo to ima i svojih čari. Upoznajemo neke nove imena, neke nove igrače, jednostavno, stvarno daju sve od sebe što su tu. I mogu ti reći da jednostavno već mislim da nije to tak strašno kad su proširili, mada kvaliteta i dalje nije top kakva bi trebala biti u globalnom svjetskom prvenstvu, ali ima svojih čari. Evo, moram priznati da ima svojih čari, evo, neke ekipe su stvarno napravila velika iznenađenja.
0: Da, ova situacija sada zapravo i ide u prilog tim FIFA-inim odlukama, da se utjecaj nogometa širi po svijetu. Tako da, što god da kažu ove, pod navodnim znacima, stare nogometne nacije, ovo ide u prilog tome. Je li ovi neki novi, egzotični, kako ti kažeš, su nam zapravo donijeli zanimljive nogometne trenutke. Nije to još ta kvaliteta, ali ne znači,
1: ali
0: da i
1: dobro.
0: Neće biti. Da.
1: Slažem se, ali ono što je FIFA jako bitno i u principu tom sportskom svijetu, bitno je da njihovi navijači dolaze, da su euforični, da je više ljudi, znači sve puta više i to njima opravdava sve to. Tako da, velim, imaju i oni svojih argumenata, imamo i mi neki sportaši koji želimo ono baš suženu kvalitetu, imamo i svojih argumenata. Tako da, na kraju bi ipak došlo na njihovo.
0: Pa naravno, da. Argentina, Austrija danas u 19 u Dallasu, stadion na kojem smo igrali, a onda Francuska, Iran od 23 u Filadelfiji, stadion na kojem ćemo igrati.
1: Da, tu čitam da danas upitno nešto nevrijeme, da se očekuje u Filadelfiji, da je mogući prekid utakmice i tak, pa ćemo to vidjeti kako su meteorolozi u formi. Ali ovo mi se utakmica sviđa. Mislim da bi Argentina, Austrija mogla biti zanimljiva utakmica. Znači, Austrija je ipak već ozbiljna ekipa i može parirati Argentini. Vidjet ćemo koliko je Argentina dobra u formi ili je prvi ovaj bio protivnik slabi. Tako da, ali Francuska je definitivno favorit. Ono što je pokazala drugo poluvrijeme protiv Senegala je senzacija i stvarno su moćni, dovoljno im je evo bilo jedno poluvrijeme, tako da Francuska mi je za sad kako izgleda i koliko ima kvalitetne igrače, favorit broj jedan.
0: Dobro, i vidjet ćemo na koju je nogu ustao Messi, to je isto vrlo važna priča.
1: To je jako bitno,
0: Argentine.
1: Bitno,
0: ok, nama slijedi Panama, po svemu sudeći neće to baš biti bezazlen protivnik.
1: Pa neće, ali ima jedna stvar dobra. Znači, dobro je da smo imali 7 dana pauze nakon poraza, da smo dobili još malo vremena, da smo se i vjerovatno smo izanalizirali i mislim da je izbornik i stože su pripremili ekipu za Panamu. Panama neće biti lagani posao, brzi su i maksimalno i jednostavno morat ćemo biti oprezni da ne gubimo lopte u nekom otvaranju bi nas mogli na kontre i polu kontre kazniti. Tako da, da jednostavno neće biti lagano, ali rekao sam i jučer, protiv Engleske se pitala i Engleska, naravno jer je kvalitetna, ali sutra se pita samo nas. Ako smo mi na dobrom nivou, ako ćemo biti pravi kao što mi možemo, onda nam Panama ne može naštetiti. U tome je poanta. Znači, ovisimo sami o sebi, došli smo u situaciju, ono što smo htjeli, u ove dvije utakmice nam treba barem minimalno 4 boda za prolaz, ja vjerujem da će to biti 6, pa da možemo dobiti malo lakše protivnike sljedeće kolo, ali rekao sam, čitam da ćemo mijenjati sustav.
0: Je li to dobro ili... Aha, to je logično,
1: pa
0: dobro.
1: Da, čitam, ja mislim da to već je bilo i prije najavljeno, da smo pročitali da je ovo bilo samo za Englesku pripremljeno, ono gdje smo mi najjači je taj 4-2-3-1 koji se pretvara u nekim trenucima u 4-3-3 i sigurno da će doći do nekih promjena, da očekujemo 2-3 barem nova igrača.
0: Dobro, pa sad se onda može pitati jesmo trebali eksperimentirati u ovoj utakmici, ali dobro.
1: To je sad, da, to je sad pitanje svih pitanja, ali opet ja moram reći sljedeće. A mi smo, sustav nema veze sa onakvim golovima kakve smo mi dobivali. Znači, to su greške koje nema veze sa sustavom. Mi smo prvo po vremenu bili ravnopravni protivnik. Zabili smo im dva gola, poklonili dva gola i moramo gledati s te strane. A poslije smo nestali, jednostavno smo nestali, branili smo prekide očajno i to je to, to nema veze sa sustavom. Znači, mi možemo reći možda da smo bili manje opasni zbog sustava ili da smo bili u podređenom položaju 15 minuta drugog polovremena zbog sustava. Ali da smo utakmicu izgubili zbog sustava nismo.
0: Da, evo rekli smo da se nadamo da, odnosno pitanje je kakav će biti Messi, na koju će nogu ustati, a možemo reći da se nadamo da će zapravo i Luka Modrić biti na onoj svojoj razini na koju smo navikli.
1: E, zato sam je rekao da nam je bilo potrebno malo vremena jer imamo dosta igrača koji još hvataju formu, koji su bili ozlijeđeni. Luka nema više 25 godina da bi brzo došao u formu, naravno, recimo Guardiolo je to puno lakše i nadam se da mu je koristilo ovih 7 dana. Bez pravog Luke smo u problemima, očito, tako da vjerujem da su ga dobro stempirali, da su ga osvježili, regenerirali, možda radili malo na eksplozivnosti da bude pravi. E sad, za koliko minuta će to biti dovoljno, to će izbornik procijeniti.
0: Ništa, to ćemo onda komentirati naknadno. Ja se nadam da ovaj tvoj prijatelj danski izbornik Paname neće baš imati svoj dan, ali dobro, ovaj, što je tu je očito da je Panamu posložio na jedan drugačiji možda malo način.
1: Da, ali znaš da, i Panama vidi se svoju grešku i ona se nada da, da bi ovoga, stvarno su izgubili nesretno od Gane.
0: Istina, da, oni su zapravo kontrolirali cijeli susret i bolji su bili i onda zapravo jedna šansa i iz nje jedan sretni gol.
1: Zadnja šansa, nama nije zadnja šansa, ali njima je, oni jednostavno mora ići na pobjedu pošto ih očekuje zadnje kolo Engleska i oni mora ići na pobjedu. Možda je i to nama prednost da oni ne mogu se baš ovoga zatvoriti i čekati neku svoju šansu i oni imaju neke mogućnosti da im je to zadnje.
0: Dobro. Samire, hvala ti za danas. Jesi danas slobodan što se tiče televizije, što se tiče radija?
1: Danas
0: jesi.
1: Danas slobodan svega. Evo, obiteljsko, prijateljski, odlazimo malo na svježi zrak u planine i nadam se da ću napuniti baterije.
0: Sigurna sam u to. Pozdrav cijelom društvu. Hvala ti lijepa na današnjem sudjelovanju u Sportskom mikrofonu i čujemo se vrlo brzo.
1: Lijep pozdrav, Nataša, tebi i svi slušatelji.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

Evo nam jedna vijest koja je upravo stigla. Britanski premijer Keir Starmer objavio je na konferenciji za novinare da podnosi ostavku. Kazao je da je jutros razgovarao s kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci o ostavci. Zatražio je od laborističke stranke da utvrdi raspored s otvaranjem nominacija za vodstvo, i to 9. srpnja, a dovršetkom do ljetne stanke. To će značiti da će novi vođa biti na mjestu prije povratka parlamenta u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera. Izjavio je prethodno da je ušao u politiku kako bi dobio priliku promijeniti živote milijuna ljudi nabolje, prenosi BBC, a zapravo britanski portali su i ranije najavljivali da bi premijer danas mogao dati ostavku. Glavni razlog zbog kojih je dio laborista tražio njegov odlazak su zapravo katastrofalni izborni rezultati laborista na lokalnim izborima i dopunskim izborima tijekom 2025. ali i ove 2026. dok zapravo jača stranka Nigela Faragea, a dio ljevih birača prelazi zelenima. Eto, potresi u političkim okolnostima Ujedinjenog Kraljevstva, kod nas potpuno druge priče, brige i situacije. Mi se danas malo više bavimo zapravo nogometom i nekim vremenskim prilikama, s obzirom na to da nam je slobodan dan, da je neradni dan i da su mnogi zapravo odlučili provesti ga negdje ili na nekom izletu ili zapravo u nekim svojim privatnim okolnostima. Ali evo, kad već spominjemo prognozu, danas sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. Evo, to je ono što je zanimljivo. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pri to mogu biti izraženi. Temperature nam idu u rasponu od 30 do 35 stupnjeva, ali

To znači uspjeti u životu, imati pa taj jedan mali krug svojih velikih ljudi na koje se uvijek možeš osloniti bez obzira na to kakve su okolnosti. 11 sati i 11 minuta, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija, ovo je Sportski mikrofon, danas možda u malo više glazbenom, a malo manje sportskom stilu. Evo, malo prije sam vam rekla i kakva je situacija s prognozom, a i temperaturama koje nam danas idu do 35. Vi koji ste odabrali otići na more ili jeste na moru, živite na moru, bit će vam idealno što se tiče kupanja, jer raspon temperatura mora u 8 sati nam je bio od 22 pa sve tamo do 27 stupnjeva, koliko je recimo na primjer u Puli, tako barem piše. Ako ste na putu, pažljivo, na većini cesta za sad se vozi bez ograničenja i poteškoća, još uvijek ima zastoja u zonama radova povremeno, a ovi izvanredni prometni događaji kažu da je teretno vozilo u kvaru na A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 80. Prometna je i dalje aktualna na državnoj cesti. Jedan prekinut je promet kod skretanja za mjesto Kupljenovo i Jakovlje. Evo tako trenutačno stoje stvari. Sretan put svima koji krećete na put ili već putujete. Tu su oni naši telefonski brojevi na koje uvijek očekujemo vašu suradnju. 099-616-7002 WhatsApp i 0800-0022 naš besplatni prometni telefon na kojem nam možete dojaviti ako imate kakve prometne observacije.

0: i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Zoran Milanović s proslave je među ostalim poručio.
2: I to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. I Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo brandili neki drugi nama puno poznatiji i bliži ljudi. I da kao takvi mi ne možemo i ne trebamo biti isti kao nekakva uniformna, ideal tipska, evropska pojava uzorno građane. To ne postoji. Moramo zadržati svoj identitet, moramo zadržati svoje pravice, da se ne damo uvući u tuđe kavge, da gledamo svoj interes, da gledamo sebe. To je hrvatski imperativ.
0: U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku međunarode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku, popustio je pod pritiskom javnosti i vlastite laburističke stranke te se povukao nakon što se tjednima nagađalo hoće li to učiniti. Prijetnja njegovu položaju naglo se povećala u četvrtak kad je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnosti čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je rekao da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima. Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano i vruće. Od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21 na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je na državnoj cesti D1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Promet je pojačan na važnijim cestama i u smjeru mora i u smjeru kopna, no na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bristovac and Ledenik tunnels direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended at the Kupljanovo and Jakovlje turn. Traffic is dense on the roads leading to the sea and to the interior, but on the most roads, traffic is proceeding without any restrictions. In the road work areas, there are possible delays. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Vjerujem da se mnogi još živo sjećaju njegovog koncerta na zagrebačkom hipodromu, a idemo sad dalje sportskim pričama kroz našu emisiju. Stigle su nam nove VTA i ATP liste. Dona Vekić zadržala je 33. mjesto na novoj VTA listi, dok je Petra Marčinko bolje za jednu poziciju i zauzima 51. mjesto. Sabalenka i dalje drži prvo mjesto. Kod tenisača Marin Čilić pao je za 14 mjesta na ATP listi, sad je 60. igrač svijeta, dok je Dino Prižmić stepenicu više u odnosu na prošli tjedan i zauzima 81. poziciju. Ostajemo u teniskim vodama, idemo do Umaga. Ondje je direktor ATP turnira Umag, Tomislav Poljak. Tomislave, dobar dan, želim.
1: Dobar dan, pozdrav svima vam i svim vašim slušateljima.
0: Pretpostavljam da je lijepo, krasno, sunčano u Umagu.
1: Je, itekako. I evo, baš se na terenima ATP-a igra jedan profesionalni turnir, UTR, dečki su, se kuhaju na ugodnih 30+, tako da je, apsolutno.
0: Došlo je ono vrijeme kad najavljujemo novo izdanje ovog našeg slavnog i dragog teniskog turnira, pa ova godina sasvim sigurno nosi nove izazove, ali i novi lijepi tenis.
1: Da, pa svakako, evo, ova godina možda za one koji pomnije prate događanja u Umagu, najveća promjena je zapravo da smo nekako u tom kalendaru ATP-a ušli u tjedan ranije u odnosu na onaj standardni termin koji je bio uvijek drugi tjedan iza Wimbledona. Sada smo u prvom tjednu iza Wimbledona. Borimo se sa dva jako dobra turnira za igrače, to su turnir u Boštadu i švedskom Boštadu i švicarskom Gštadu. Međutim, bez obzira na to, mislim da smo kupili stvarno dobru postavu i da će gledatelji Umagu i preko televizijskih ekrana Hrvatske radio televizije biti zadovoljni s onim što možemo ponuditi.
0: Koliko je teško u ovakvim okolnostima zapravo dovesti te željene tenisače?
1: Pa uvijek je to teško, uvijek je to izazov, uvijek vi imate nekako, ne znam, svaka četvrta godina nam je olimpijska, olimpijske igre su uvijek negdje u našem terminu, tako da ta postaje ono gotovo pa nemoguća. Imate tu niz izazova za koje sigurno nemamo vremena ih objašnjavati što su i kako su, ali možda najveći izazovi su ti da je tenis jednostavno promijenio kroz posljednjih 15-20 godina. Najbolji igrači svijeta igraju puno manje turnira nego što su ih igrali prije. Razlozi su to što veliki turniri traju više, zahtjevi su fizički puno veći nego što su bili možda u nekim prijašnjim erama, i onda ako uspoređujete te brojeve turnira koje, ne znam, prosječni top ten igrač odigra danas ili šta je odigrao prije, ne znam, 20 godina, to su, brojke su dramatično pale. Tako da to jesu najveći izazovi, ali evo, nadam se da se uspješno nosimo s njima i da ćemo to raditi u budućnosti.
0: Jasno, da, ali ono što vam svakako ide na ruku, to je činjenica da je ovo turnir duge tradicije, da su tu stvari zapravo u ovom nekom organizacijskom smislu što se vas tiče relativno posložene, sve se točno zna i tu nema prevelikih iznenađenja.
1: Jesu, pa to, evo, da budem iskren, moja uloga je više vezana za ovaj teniski dio, organizacijski dio funkcionira toliko besprijekorno i vrlo rado bih preuzeo zasluge za sve to skupa, međutim, tim vlasnika turnira Plave Lagune to radi fantastično, naravno surađujemo u određenim poljima, surađujemo u svim poljima, ali ja im možda u nekim stvarima pomognem, ali moja uloga je tu minorna i stvarno pohvale cijelom timu, jer evo, iz godine u godinu se ta letvica diže, a mislim da će ove godine opet oni koji posjećuju redovito Umag biti iznenađeni nekim promjenama, najviše vezanim uz centralni teren i njegov izgled, koji mislim da će opet i na ekranima izgledati
0: super,
1: sigurno drugačije, ali i atraktivnije nego prije.
0: Jasno. Ovo je 36. izdanje, je li tako? I sve se događa od 10. do 18. srpnja.
1: Tako je, kvalifikacije nam počinju 11. u subotu, 2 dana kvalifikacija, 6 dana glavnog turnira ove godine, što isto možda mala promjena. Taj finale držimo u subotu kao što smo ulovili ritam zadnjih godina. Razlog je, jedan od razloga je preklapanje sa finalom svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u nedjelju, pa to smo definitivno željeli izbjeći. I da, mislim da ćemo u tih 8 dana tenisa stvarno imati što za ponoviti gledateljima.
0: Koga nam možete najaviti od ovih najznačajnijih?
1: Pa svakako je prvo ime turnira Flavio Cobolli, 10. igrač svijeta, finalist Roland Garrosa, dečko kojeg smo već imali prilike gledati u Umagu, igrao je tu i kvalifikacije, igrao je i glavni turnir. Nije do sad imao pretjeranih uspjeha, moram priznati. Međutim, njegov tenis na zemljanim terenima je fantastičan. Može on igrati dobro i na ostalim podlogama, tako da on je sigurno prvo ime turnira. Turnira uz njega još jedan Talijan, Matteo Arnaldi, polufinalist Roland Garrosa, kojemu je nažalost morao predati bez borbe taj polufinalni meč zbog bolesti u Parizu. I možda treći ime, ako mogu izdvojiti ovako na brzinu, Dino Prižmić, najveća domaća nada, dečko koji je već dva puta igrao četvrtfinala u Umagu, prve pobjede je ostvario u Umagu, a ove godine je pobjeđivao igrače kao što su Novak Đoković i Ben Shelton, sve na zemljanoj podlozi, tako da od njega sigurno očekujemo najviše što se domaćih nada tiče.
0: Jasno, da, naša publika puno očekuje upravo od njega, a Talijani, možemo to reći, nekako su uvijek dobar mamac za publiku, jer oni i uvijek nekako i dobru atmosferu naprave.
1: Pa dobru atmosferu i ono, živimo na 45 minuta udaljeni od Umag, od Italije, tako da naravno da je to uvijek. Italijani rade poseban štimung ovdje. Ako još mogu samo naglasiti možda par imena, Dinin vršnjak Alex Bloks je zapravo neko kog smo zadnjeg dogovorili, ono, u zadnji čas prije zatvaranja liste prijava. Njih dvojica se zapravo prate od najmlađih uzrasta i najvećih turnira u mladim kategorijama, i ono što Umag nekako uvijek ponudi, taj nekakav pogled u tenisku budućnost, i dečke predstavimo koji nadamo se da će u budućnosti biti zvijezde, da nabrajamo se one mlade koji su se tu etablirali kao što je Alcaraz, Sinner i tako dalje, tako dalje. Ja se nadam da su njih dvojica netko ko će vrlo brzo doći na te razine nekakvog top tena, jer mislim da jedan i drugi imaju potencijal.
0: Da, to je ekipa, ova vaša ekipa iz Umaga uvijek imala dobar nos zapravo za one koji će tek doći, koji će postati velike zvijezde. Po tome stvarno taj turnir možda i specifičan.
1: Pa je, evo, ja ono, uvijek se vratim na tu 22. Sjećam se poruka za vrijeme finala, poruka od velikih imena u svijetu, organizacijskom svijetu tenisa. Znate, kad vam jedan Željko Franulović, koji je apsolutna legenda Monte Carla, teniska legenda prije svega, onda i direktor turnira, jednog od najuspješnijih turnira na svijetu, sada bivši, gospodin Željko ima status u teniskom svijetu koji je nevjerojatan, i kod nas vjerojatno ni puno ljudi ni ne zna što je on sve ostvario. U tom dijelu, kad vam tako jedan čovjek čestita, ili kad vam čestitaju neki ljudi koji stvarno su na godinama, znaju šta znači to i šta znači doći do tih stvari, onda to svima nama puno znači. Nije to lako i nije lako uvijek pogoditi, ali osuđeni smo, ako pričamo o onim izazovima o kojima smo pričali u početku razgovora, osuđeni smo na tako nešto, jer jednostavno je nemoguće dovlačiti najbolje igrače na svijetu, jer njima turniri iz 250 serije nažalost ne donose dovoljno bodova da bi ih oni konstantno igrali. Zato mi moramo biti onako korak, 2-3 ispred, i nadam se da ćemo to nastaviti raditi u budućnosti.
0: Jasno. Jednog našeg smo spomenuli, ali zapravo sva naša natjecanja u kojem god sportu da se događaju na području Hrvatske uvijek su značajna za naše natjecatelje, jer dobe priliku da se evo i u ozbiljnoj konkurenciji okušaju pred svojom publikom. Pa onda možda pitanje i za neke naše druge tenisače, koga još možemo očekivati, kome idu zapravo pozivnice ove godine?
1: Jasno, pa evo, Dino nam je prvi igrač koji igra bez pozivnice, jer je njegov ranking dovoljno dobar nakon dugog niza godina, čak od 2019. I to nam sigurno olakšava stvar. Preostale tri pozivnice za glavni turnir, jednu smo već potvrdili, Luki Mikrutu. Luka je najbolje rangirani mladi hrvatski igrač nakon Prižmića, odigrao je nedavno finale Challengera, jako Challengera u Njemačkoj, vraća se nakon jedne nezgodne ozljede loma kosti u lijevoj ruci, ali eto, sve ide dobro i njega danas očekuje meč u Wimbledonu protiv Travalje, kvalifikacija, tako da mu želimo svu sreću. Tamo će na tereni Matej Dodig. Matej Dodig je najfavorit trenutno za tu drugu pozivnicu, ali to ćemo još potvrditi u tjednima koje dolazi. Nadam se da će Matej još nekim rezultatom nam da dodatni razlog da to i potvrdimo. A onda nakon njih vidjet ćemo što ćemo sa trećom, hoćemo li treću možda uložiti u nekog mlađeg stranog igrača za kojeg opet se nadamo da će se u godinama koje su pred nama razviti tako da ćemo biti ponosni na njegove uspjehe. To ćemo još vidjeti. Tu su dvije pozivnice za kvalifikacije, tu su još pozivnice za parove, tako da sigurno možemo očekivati dosta hrvatskih nastupa u Umagu kao i svake godine.
0: Jasno, i dobar tenis. Prošle godine ste rekli kako vjerujete da će Dino jednog dana osvojiti Umag. Kakav je špuriju s ove godine?
1: On sve radi
0: Mislim, dobro je krenuo.
1: Je, ja ono, zašto to kažem, ne kažem to samo navijački, jer bismo naravno željno očekujemo trećeg hrvatskog pobjednika u singlu nakon Gorana Prpića u onom prvom finalu i Marina Čilića. Jednostavno ovi umaški uvjeti koji su u sedmom mjesecu, vruće je, pa je na večer vlažno, pa se uvjeti mijenjaju, pa zahtjevno je užasno fizički, mislim su ti uvjeti za Dina savršeni. I pokazuje da može u takvim uvjetima pobjeđivati. Prošle godine otkinuo set kasnim pobjedniku Darderiju, tako da vjerujemo u njega. Ja stvarno vjerujem da, da je on sljedeći umaški pobjednik, ako me netko drugi preduhitri, sljedeći hrvatski umaški pobjednik, pardon, ako me netko drugi preduhitri, evo, da pače, apsolutno, i kažem, imamo dovoljno talenta u toj generaciji rođenu 2004. 2005. koja će nositi hrvatski tenis, ja bih rekao, u godinama koje dolaze, da se to dogodi, nadam se u što skoro budućnosti.
0: Možda se niste bez veze zabunili, možda je ovaj podsvijest rekla
1: možda
0: kako će stvari stajati ove godine.
1: Možda, znate da se ne bi
0: čujemo se nakon turnira, pa ćemo vidjeti kako je bilo. Dobro, uvijek organizirate i za zapravo ovaj neki popratni program mimo tenisa, pretpostavljam da je to tako i ove godine.
1: Apsolutno, ukratko, naši Umag Music Nights idu iz godine u godinu, iz večeri u večer, i to, kažem, opet svi umaški posjetitelji znaju. Ove godine nam tu dolazi jedna sportska zvijezda, DJ Diesel, kojeg svi to poznajemo puno bolje pod imenom Shaquille O'Neal. Veselimo se, evo, ja moram priznati, to je nekakav moj
0: dječki heroj. San.
1: Da, to je onako, nisam se tresao pred nikim osim pred Andreom Agassijem do sada u ovoj ulozi, kada je bio prije 10 godina. Mislim da će sa Šekom, ne samo zbog fizičke konstitucije, biti jednako, jer jednostavno to su neke stvari koje se ne zaboravljaju kad si klinac. Ima tu još puno imena zanimljivih, naše legende rock scene, Parni Valjak i Prljavo kazalište. Nastupaju niz dobrih DJ-a, vrhunskih DJ-a, zapravo još neke zvijezde regionalne glazbe kao što je Senida, tako da zaista će biti za svakoga ponešto i vjerujemo da ćemo kao i svake godine doći zadovoljiti apetite svih onih koji dolaze u Stella Maris.
0: 100% sam sigurna u to, a nadam se da ćemo, evo, zadovoljiti i ove apetite, ili barem rečeno želje, za nekim našim budućim dobrim vrhunskim uspjehom, da ne kažemo pobjedom na Umagu, ali o tom potom. U svakom slučaju, od 10. do 18. srpnja tenis se vraća u Umag, uživat ćemo svi zajedno, i vi kao organizatori, sigurna sam, ali i publika, i 100% sam uvjerena i tenisači, jer oni se zapravo uvijek dobro osjećaju kod nas, dobro se osjećaju u Umagu. Legendarne su te priče kako se taj turnir organizirao i kome su zapravo i na koji način, kako bih rekla, koga ste sve ugošćavali i s kim ste zapravo radili pravi posao kad je u pitanju ovaj tenis. Hvala lijepo za ove informacije, Tomislave. Evo, sretno i čujemo se još do početka Umaga, a vjerujemo onda i poslije.
1: Hvala vam puno i hvala na praćenju turnira. Lijepo pozdrav.
0: Direktor ATP turnira Umag, Tomislav Poljak, bio je s nama danas u sportskom mikrofonu.
2: Sportski mikrofon. U glavi, taj film, opuštamo po glavnom, naš hit, u mislima bazeni, nas tri, a da mi da se vratim u to.

Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Evo baš malo gledam kako stoje stvari i na ovim prometnim kartama. Zastoji su u zonama radova, osobito na A6 između čvora Bosiljevo 2 i Vrbovsko, i to u smjeru Rijeke, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Vi ste nam nekako najdraži i najbolji reporteri, pa onda zahvalni smo kad i od vas dobijemo poruku, a jedna je stigla i kaže: od Lučkog do Karlovca se vozi u koloni maksimalno 90 na sat, a evo informacija o tome baš i nema, pa s obzirom na okolnosti sad ste ih čuli. I dalje je aktualna prometna nesreća na državnoj cesti. Jedan promet je prekinut kod skretanja za mjesto Kupljenovo i Jakovlje, tako da i to znate. Prema kartama nešto se malo crveni na naplati Lučko u smjeru grada, dakle tu bi mogla biti neka mala kolonica i čekanje za naplatu cestarine, ali uglavnom za sada je sve zeleno, tako da iako je veća gustoća prometa, nekih prevelikih zastoja ovoga trenutka nema. Nadamo se da će to tako i ostati. U svakom slučaju 0800 0022, naš besplatni prometni telefon je 099-616-7002, naš WhatsApp, na njima očekujemo interakciju s vama, odnosno vaše poruke i prometne informacije ako ih želite podijeliti s drugim.

Ako ste propustili, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova na A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, zatim na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te na Krčkom mostu, kao i u trajektnim lukama i pristaništima. Imamo jedno vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela na ugivalištu u smjeru Dubrovnika, tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat. Sretan put svima, kamo god da putujete, na more ili s mora prema unutrašnjosti. Evo, nadam se da će vožnja biti ugodna unatoč vrućinama, pa i ovim poteškoćama i eventualnim gužvama i zastojima, a ugodu će svakako činiti i dalje naš program, osobito naša glazba. Ja ću vas za danas u sportskom mikrofonu pozdraviti. Davor Čajko, Ema Gross, Nataša Mikas realizirali su ovoga ponedjeljka emisiju. Ostanite i dalje uz Drugi.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružni.
3: Znači, unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i, kažem, 35 godina to nitko nije osporavao sve. To u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije.
0: Gotovo svi požari koji su jučer zbog grmljavinskoga nevremena planuli u Splitsko-dalmatinskoj županiji ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. Izgorjelo je 30 hektara borove šume i niskoga raslinja. Tri požara ugašena su u Biskom kod Trilja, u Tugarama iznad Omiša i na Klisu na području Blaca. Četvrti požar u Vrgorcu na nepristupačnom brdskom terenu još se nadzire. Starija žena ozlijeđena je u eksploziji plinske boce jutros u Poreču. Nesreća se dogodila u stanu, a žena je prevezena u pulsku bolnicu. Okolnosti se utvrđuju. Počela je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska uz sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućega mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila. Australska policija zaplijenila je najveću količinu kokaina u svojoj povijesti. 2,700 kg te droge nađeno je u podzemnom bunkeru na zapadu Sidnija. Ulična vrijednost bila bi joj oko 500 milijuna dolara. Uhićena su dvojica mladića od 21 i 25 godina kojima prijeti doživotna zatvorska kazna. Dio su veće organizirane kriminalne skupine koju policija istražuje od prošloga mjeseca, nakon što je 40 kg kokaina nađeno kako pluta u moru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, povremeno i jak, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i bura. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Zbog požara na Jadranskoj magistrali između Biograda na Moru i Pakoštana vozi se jednim trakom otežano. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Čorova, Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i Čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, na Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Čekanja su u putničkom prometu zbog veće gustoće na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a fire on the DC8 Adriatic Road, traffic is proceeding over one lane only between Biograd and Pakoštane. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Mala Kapela tunnel, at the lay-by direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended at the Kupljanovo and Jakovlje turn. Traffic is dense on the most major roads leading to the sea and to the interior. Delays are possible in roadwork areas, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junction direction Rijeka, on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on some sections of the DC8 Adriatic Road, on the DC1 State Road and on the Krk Bridge and in ferry ports. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi program, prvi izbor.

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
3: Ovo je drugi.

0: Malo ste me rasplakali.
1: A zašto plaćate, Marina?
0: Pa je zato. Zato što to sve skupa nije bilo baš tako lako. Da, ono, ne znam, puno borbi sa samom sobom. Puno preispitivanja, puno borbi sa samom sobom. Da li je to nešto što ja moram raditi, da li ja to želim, da li imam više volje da se svaki puta toliko stresiram pred svaki nastup i ono, ta moja velika očekivanja, to je stvarno naporno. Naporno je biti ja.
1: Ali Marina, 43 godine kasnije, ponovno objavljen LP Čuvaj se u luksuznom izdanju. Slušao sam snimke ponovo kako zvuči taj vinil, premda ih sam ih čuo milijun puta. To je nešto što je nastalo prije 43 godine, a bilo je tada u rangu Eurythmicsa, Jazu, Humolik, cijele te svjetske scene.
0: Da, pa je. Je, kako ne.
1: Neka to onda budu suze radosnice.
0: Jesu. O, to je velika stvar.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe, obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a središnja proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Ljudi su na proslavu došli i iz udaljenijih krajeva.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociralo malo uspomene. Opet ćemo doći ako budemo živi sljedeće godine.
4: Mi bi trebali kao antifašisti biti nešto aktivniji. Nama je lakše nego onima koji su tu bili i koji su se borili za ovu našu slobodu.
0: U Brezovici je bio i saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel, ali ne zbog proslave, nego da bi zatražio da dan antifašističke borbe više ne bude državni praznik. Okupljanje naziva balom vampira i proslavom komunističkog mita, među ostalim je poručio.
5: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama. Stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini. A što se slavi? Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora.
0: Požar u kojem su prekjučer izgorjela dva Mercedesa u Zaprešiću bio je podmetnut, objavila je policija. Nepoznati počinitelj je na parkiralištu tvrtke polio jedno vozilo lako zapaljivom tekućinom i podmetnuo požar koji se proširio i na drugi automobil. Oba su u vlasništvu 65-godišnjaka. Policija traži počinitelja. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na tu dužnost i na mjesto predsjednika laburističke stranke. Tjednima je bio pod pritiskom svojih stranačkih kolega da odstupi, te to na kraju i učinio. Postalo mu je jasno, kaže on, kako stranka nakon 2 godine više ne vjeruje da je on prava osoba za čelnu dužnost.
6: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
7: Of my decision.
0: Starmerov stranački suparnik Andy Burnham potvrdio je da će se natjecati za čelno mjesto u stranci. Tom vješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tomitić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, povremeno i jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i bura. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je od naleta na rasuti teret na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunela Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1, promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenevo i Jakovlje. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 3 km. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Motovej in the Mala Kapela tunnel, direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended at the Kupljenovo and Jakovilje turns. Traffic is dense on the major roads leading to the sea and to the interior. Delays are possible in roadwork areas, especially on the A6 Rijeka Zagreb-Morovej between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions. Direction Rijeka Q is 3 km long. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
11: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
12: Music. Slušate drugi program. Slušate ljetni. Music Pad.

0: jednostavno nas je Martine ponijelo, pa molim te neka te i sada ponese.
1: Baš nas je ponijelo. Kreni.
2: Kao sad
1: od refrena.
0: Od refrena. Da.

0: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
1: Ima, ima. Jako puno situacija za koje bih voljela sada da ih mogu ono neke izbrisati, neke samo izdilitirati, neke potpuno drugačije napraviti, ali kad je čovjek mlađi nema to iskustvo i nema ni mudrost ni te pameti da bi mogao odreagirati za neke stvari kako treba. Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš sam dala da me ne bi vjerovao da me gnjave predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslova, a zli ljudi su ne mogu te nigdje dobro odvesti.
2: Dobro došli u Music Pub Zlatka Turkalja.

A moji prijatelji su bili i sada i ministri i predsjednik vlade, a i Škovacin, to znači smetlar. Ja ljude ne gledam kojima lovu, jer za vrijeme kad je nastala Hrvatska puno njih se obogatilo, hoće reći seljaka, puno seljaka se obogatilo i oni idu danas u operu i plješu u pauzi jer ne znaju gdje će pljeskat. Mislim, to je, ne, to je tako, to je tako.

0: Bilo je dosta negativnih komentara na račun stihova, pogotovo vezano za vaše domoljublje. Jednom dijelu publike taj dio je baš ono bio najbolji, ostao najbolji, zbog toga su i postali vaši pratitelji, dolaze i dan danas na koncerte. Ima i ona druga strana koja misli da ste igrali samo da podilazite publici, nekim političarima ste bili super, nekima ste bili manje super, jer bilo je tu dosta direktnih pjesničkih strelica, pa evo recimo par primjera. Isti ste na vlasti i u oporbi, priča se mijenja prema potrebi, fino ste se svi udebljali, oči zatvorili, nedjeljom u crkvi iz mole i oni koji nikog ne vole, vjernici bez vjere koji navrate da ih primijete. Tko u politici ne zna kaput okrenuti, taj se lako kao svijeća može ugasiti. U Kumrovcu tko nije školu izučio, taj ni u mjesni odbor nije ušao.
1: Sve po istinitim događajima. Je, to je angažiranost na koju ja sam kao osvojio prvi svoj pjesma, on više nikad nije kasnije mogu biti banalan ili nedorečen ili ono profan ili ne znam kako da nazovem. I tako i na cijeli ovo što ste malo prije spomenuo, to domoljublje ovak, ja sam jako ponosan na to, ne zato što smo mi sad tada bili velike face, velike fore, mislim, svjedoci smo bili tog vremena.

0: kako gledaš danas na ulogu, važnost novih fosila za hrvatsku glazbenu industriju, za hrvatsku pop scenu?
1: Ne znam uopće što bi ti rekla, osim da su fosili najveći dio mog života, a drugo mislim da zahvaljujući tim pjesmama, dakle Rajku kao autoru glazbe i mnogobrojnim tekstopiscima, su sigurno uklesani u nekakav kamen temeljac pop glazbe na ovim prostorima. Drago mi je da sam bila jedan mali dio toga.

0: Music Pub.
1: A to nisam prihvatila. Žena je tražila od mene da budem u crno pofarba na kratku kosu, smršati, maknuti sa sebe taj, to tako, baš me povrijedila, taj germanski
2: izgled.
1: Izgled.

fraza koju ja pamtim je uvijek bila, ma joj, ti tako dobro pjevaš, tako dobre stvari, ali to nije komercijalno. E, da živiš negdje drugdje, bila bi velika zvijezda.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je antifašističke borbe. Obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a glavna proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Premijerov izaslanik na obilježavanju bio je ministar Alen Ružić.
2: Iskazujemo duboko poštovanje svim hrvatskim antifašistima koji su se suprotstavili zlu i dali svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući toj borbi, Hrvatska je bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Antifašizam je važan dio hrvatske povijesti, izvorišnih osnova našeg Ustava i suvremenog nacionalnog identiteta Hrvatske.
0: Narančasto upozorenje zbog visoke temperature i mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je za riječku regiju. Vruće je i u drugim dijelovima Hrvatske, pa stanovnici traže osvježenje na plažama, rijekama, jezerima i bazenima. Osjećani se hlade u Dravi, ali i novo uređenim bazenima na popularnom kupalištu Copacabani.
3: Na bazenima je lijepo.
4: Drava je fantastična. 24 stupnja, otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
5: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana.
6: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
0: Prvi krug pregovora SAD-a i Irana o konačnom mirovnom sporazumu završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma te otvaranje komunikacijske veze kako bi se izbjegli izgredi u Hormuškom tjesnacu. Iako Iran tvrdi da je zatvorio prolaz zbog izraelskih napada na Libanon, američka strana javlja da deseci brodova i dalje plove tim putem. Konačni sporazum trebao bi biti dogovoren u roku od 60 dana. O prvom krugu pregovora iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje.
7: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, povremeno i jak, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i bura. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Prekinut je promet kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Malekapela tunnel at Alibaj in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Lužani junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended at the turn for Kupljenovo and Jakovlje. Traffic is dense on the major roads leading to the sea and to the interior. Delays are possible in roadwork areas, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka, and on some sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Slušate drugi program, slušate ljetni
1: Music Pub.

0: u vašoj PR zezanci bili ste dosta uvjerljivi, jer kad si ti krenuo, tu su svi malo posumnjali, odnosno rekli su, a, bit će to glazbena suradnja, jedva čekamo, ali onda kad je Vojko tebi poručio, radio je bio sirov nego Eurosong trash, e, tu se činilo da se ipak nešto kuha.
1: Da, htjeli smo da djelomično bude uvjerljivo do neke mjere, ali onda na kraju svega smo htjeli da ispadne predstava, znači kao kad gledaš film, znaš da nije stvarana, ali svejedno se uživiš u to, to smo htjeli nekako postići, znači nama nije bio u cilju da do kraja ljudi vjeruju da je to to, i da pače moram priznati da kogu god sad ljudi, znao sam, ali su i toliko povampirili bili i počeli meni prijetiti, njemu prijetiti, da smo i morali tu kampanju skratiti. Ona je trebala trati 7 dana, na kraju je trebalo 3-4 dana.
0: Jer trebala biti još oštrija.
1: Prešla je granice, reakcija, ono što smo mi željeli, nismo htjeli da se ljudi toliko emocionalno vežu tu svađu, pa smo okej. Okay,
0: dobro, ali kad sam rekao da su ljudi odmah očekivali suradnju, ti još uvijek imaš taj imidž dobrog dečka kojeg vole svi. Tako da, tek napad kad je Vojko vekrenuo, tu su postale sumnje da se možda nešto događa.
1: Da, pa mislim, to je namjerno, nije to slučajno. Znali smo da ako ja krenem pun napad, ako bude, znači to biti okej, okay, ono skroz dosadno. A ovako samo dovoljno da možeš pomisliti, vjerojatno fejkaju, ali nešto te muči. Ono, tako mi za to bi baš bio pravi trenutak kada je Vojko odgovorio. Beskonačna osveta 2, dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.

0: Stali su na pumpi i neka gospođa u godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, ovaj, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo, znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj, što bi se reklo, da se malo prokrčka.
1: HR mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža oglasi.
10: Slušate drugi program, slušate ljetni.

0: svaki dan s drugim.
1: Drugi dio dana.
2: Lijepi pozdrav svima ljudi, 15 je sati, vrijeme je za naše poslipodnevno druženje na drugom. Drugi dio dana je u pitanju, vaš drive time show. Znate već tijekom ljeta, evo, rasplinuli smo se od našeg trojca, ostali smo, evo, Jura Rezu Draganić u tonskoj realizaciji i ja, tu je naravno i Adriano Bernobić, naš glazbeni urednik. Gotla nam se redovito javlja sa svjetskog prvenstva, a i Fedor je na zasluženom godišnjem odmoru. Dakle, ove vrućine, puno sunca i prvi ljetni dani, evo, sve su nas rastepli po svim stranama. U svakom slučaju, nadam se da ćete biti i dalje uz naše frekvencije, da ćete nam slati svoje lijepe fotke, gdje ste i kako izgleda ta vaša poslijepodnevna sijesta. Idete li na plažu u onim naravno kasnim poslijepodnevnim satima. U svakom slučaju budite uz nas, javljajte nam se na naš WhatsApp, a tu je i naš onaj besplatni prometni infotelefon 0800 0022. Očekuje se gužva u kasnim poslijepodnevnim satima prema unutrašnjosti. Evo, kraj je tog produženog vikenda, pa ćemo naravno uz puno glazbe, kako i priliči ovim ljetnim danima, imati i puno prometnih informacija, pa ćemo odmah s njima krenuti nakon prve pjesme. Anastasia nam je prva i Staring at the Sun. Vi to nikako nemojte činiti, budite negdje u hladu, dobro se zaštitite od ovih ultravioletnih zračenja, naravno uživajte u toj toplini, ali negdje na distanci pod klimom ili u hladu. 15.02, idemo u drugi dio dana i želimo vam još jednom dobrodošlicu.

Anastasia i Staring at the Sun, prva pjesma u Adrijanovoj playlisti kako je priliči na ovaj vrući ljetni dan. Evo, kažu podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 14 sati u Zagrebu je

A ako imate prilike, onda možete lagano gore na Sljeme pa u šumu. Ili ako ste negdje blizu zelenila ili šume, onda se negdje zavucite u hlad, jer temperature su preko 30 gotovo posvuda u zemlji. A ono što nas od vremena očekuje u poslijepodnevnim satima može biti ovih lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, i to uglavnom na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima. Isto tako, uz tu naglu promjenu vremena može zapuhati jak sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, međutim temperatura i dalje evo do 35 stupnjeva duž obale. Sutra i dalje vruće, od sredine dana ponovno jači razvoj na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti već tijekom noći i jutra. Temperature se neće ni sutra spuštati ispod 30, u unutrašnjosti maksimalnih 32, a duž obale 34. I onda takvo vrijeme, evo pa gotovo do kraja ovoga tjedna. Narančasto upozorenje i srijeda i četvrtak i petak, na moru i dalje do 35, a u unutrašnjosti evo u petak do 34. Evo, ovo ljeto na drugom, naravno da ćemo onda ilustrirati i sa odličnim pjesmama iz te ljetne pjesmarice, a svakako jedan od najljepših ljetnih hitova i pjesama posvećenih ljetu je Summer Breeze Isley Brothersa, koji su transformirali zapravo tu jednu soft rock baladu grupe Seals and Crofts iz 72. u rhythm and blues klasik, objavili na svom albumu 73. a ta je pjesma dosegla 10. mjesto Billboardove rhythm and blues ljestvice, ali i postala nezaboravan klasik i hit soula. Slušamo Summer Breeze i Isley Brothers u 15.09.

Ovo je legendarni solo iz pjesme Summer Breeze. Isley Brothersa pripada najmlađem bratu Ernieu, koji je pod utjecajem Jimija Hendrixa, kojega je Ernie gledao kako svira gitaru još kao tineđer. Upravo je Ernie Isley dao taj posljednji touch ovoj fenomenalnoj pjesmi koju uvijek volimo slušati u ovim vrućim ljetnim danima. A idemo vidjeti sad u 15.15 što se događa na našim cestama. Dogodila se jedna nesreća na A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat. I imamo jednu nesreću na državnoj cesti 1. Tamo je prekinut promet i to kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Pa uzmite i to u obzir. Bit će još i zastoja u onim zonama radova, naravno, a zagužvat će se i na A1 u onim kasnijim poslijepodnevnim satima. Sve ćemo naravno pratiti ovdje u eteru drugog. Mi ćemo čuti što su radili naši doručkari jutros, a onda ćemo čuti još jedan pravi ljetni klasik koji volimo slušati, a to je Club Tropicana, single engleskog pop dua Wham, kojeg su objavili 22. srpnja 83. Inače, pjesmu su napisali 81. i to je bila zapravo njihova druga pjesma uopće nakon onog njihovog debija sa hitom Wham Rap. Inspiraciju za Club Tropicana dobili su zapravo iz tadašnje rastuće New Romantic klubske scene Londona, a često su i George Michael i Ridgely zalazili zapravo u jedan od takvih londonskih klubova. Riječ je o klubu Le Beat Root. Ajmo mi čuti Club Tropicana i Wham.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: 15 je i 30.
1: Drugi program.
0: Golemi požar gori na odlagalištu otpada Uborak u Mostaru. Planuo je jutro sa gradske vlasti izdale su uputu građanima da ne provode vrijeme na otvorenom zbog gustoga dima s deponija. Među ostalim gori i odlagalište guma. Požar se gasi iz zraka, a u pomoć je došla i vojska. Prema pisanju tamošnjih medija, vatrogasci su rekli da je stanje kritično. Dan je antifašističke borbe, obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a glavna proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Premijerov izaslanik na obilježavanju bio je ministar Alen Ružić.
2: Iskazujemo duboko poštovanje svim hrvatskim antifašistima koji su se suprotstavili zlu i dali svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući toj borbi, Hrvatska je bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Antifašizam je važan dio hrvatske povijesti, izvorišnih osnova našeg Ustava i suvremenog nacionalnog identiteta Hrvatske.
0: Na proslavi u Brezovici bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Znači, unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i, kažem, 35 godina to nitko nije osporavao sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije.
0: Na okupiranoj zapadnoj obali veliki prosvjedi nakon ubojstva dvojice palestinskih mladića. Imali su 15 i 19 godina, a ubijeni su jučer u gradu Beit Umaru. Izrael tvrdi da je njegova vojska pucnjavom uzvratila palestincima koji su bacali molotovljeve koktele na izraelsko naselje i palili gume. Izraelsko nasilje na zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi. Tamošnje vlasti tvrde da je ubijeno više od 1000 Palestinaca. Izraelske postupke osudili su UN i zapadne zemlje te uveli sankcije protiv pojedinaca i dužnosnika. Izrael njihove kritike odbacuje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom ponajprije na istoku i sjevernome Jadranu. Na moru umjerena podnovelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 na 418. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je i na državnoj cesti D1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 1 km. Zatim na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Zagvozd and Šestanovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km/h. Due to a traffic accident on the DC1 State Road, traffic is suspended at the turn for Kupljanovo and Jakovlje. Traffic is dense on the major roads leading to the sea and to the interior. Delays are possible in roadwork areas, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka, where there is a 1 kilometer long queue, and on some sections on the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

15:41, uz drugi ste dio dana, ovo je naše ljetno izdanje vašeg Drive Time showa. Što se gradskog prometa tiče, on je danas naravno neusporedivo manji nego što je to inače. Prvo, praznik je, drugo, evo, i dalje ste na svojim produženim vikendima, pa zagužvat će se u poslijepodnevnim satima, posebno na autocestama u smjeru unutrašnjosti. Što se trenutne situacije tiče, još uvijek je upozorenje za nesreću na A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje je 40 km/h, a promet je prekinut na državnoj cesti 1 kod kretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje zbog prometne nesreće, pa i to uzmite u obzir. Inače, počela je Terezijana koja traje duže i bogatija je za glazbeni program u odnosu na prethodne godine, a Bjelovar je definitivno sinoć bio središte europske glazbene scene. Na pozornici jubilarne 30. Terezijane stali su Bebi Lazanja i Karija, a njihov prvi zajednički koncert u Hrvatskoj pretvorio se u pravi spektakl. Tisuće posjetitelja ispunile su prostor ispred pozornice, pjevali su sve njihove pjesme u glas, naravno plesali uz energičan nastup dvojice glazbenika koji su posljednjih godina osvojili srca eurovizijskih fanova diljem Europe. Atmosfera je od prve do posljednje pjesme bila na vrhuncu, a evo, Bjelovar je pokazao da može biti domaćin ovakvim jakim glazbenim snagama. Mi ćemo u nastavku čuti Bebi Lazanju, ne s Karijom do duše, ali Biggie Boom Boom, jedan od njegovih hitova.

0: Radio Tanar.
1: 15:46. Evo, s vama su Jura, Adriano i Sabina. Do 18 sati smo zajedno. Od 18 sati možete pratiti naš američki san, naš onaj polusatni blog posvećen svjetskom prvenstvu. A mnogi su se pribojavali kako će to izgledati upravo na dan kada je Hrvatska igrala svoju prvu utakmicu na prvenstvu, onu u Dallasu. U Areni Zagreb održao se koncert britanske glazbene legende Stinga. Međutim, arena je bila puna oduševljene publike i evo, dok su Vatreni nažalost na terenu upisali taj poraz od 4-2, zagrebačka arena u glas je pjevala Stingove pjesme. S obzirom da je koncert počeo u 20 sati točno, a završio oko 22, evo, to se i poklopilo s tim nogometnim rasporedom, pa je omogućilo mnogima koji su požurili zapravo nakon koncerta uhvatiti dio utakmice i putem mobitela ili su se požurili doma. U svakom slučaju, Sting je opravdao naravno to da je velika svjetska glazbena zvijezda. Mi ćemo u nastavku čuti njegovu suradnju s francusko-kongoanskim poznatim glazbenikom i producentom Gimsom. Single Rest, koji su snimili još 2019. godine. Inače, kako je uopće došlo do suradnje ove dvojice glazbenika? Sreli su se na jednom glazbenom festivalu u Francuskoj, gdje je Gims zapravo Stingu predstavio ranu demo snimku ovoga hita, odnosno ove pjesme koju ćemo čuti. Sting se oduševio onim što je čuo i prihvatio, evo, Gimsov poziv da sudjeluje u snimanju vokala, pa ajmo čuti tu suradnju Gims i Sting.

0: Radio Dana.
1: Stinga smo gledali u areni evo prije nekoliko dana, točnije prošlu srijedu, napunio je Zagrebačku arenu, a ovo ljeto obiluje odličnim koncertima diljem Lijepe naše. Naravno u fokusu su Zagrebačka i Pulska arena kao dva prekrasna koncertna prostora. Tu ne smijemo zaboraviti ni Šibensku tvrđavu Svetog Mihovila, koja se isto može pohvaliti odličnim line-upom. Bio je i održao tri rasprodana koncerta Robert Plant, isto tako Jazz Stone, a bit će još odličnih koncerata. A stiže nam i Jovanotti, jedan od najutjecajnijih talijanskih kantautora i glazbenih inovatora, koji će, evo, taj svoj dugo očekivani solo nastup u Hrvatskoj održati u sklopu turneje u povodu novog studijskog albuma koji je objavljen koncem prošle godine. Stiže nam u Pulsku arenu 3. srpnja, a to će biti ujedno i njegov jedini nastup u regiji, pa svi koji to još niste učinili, požurite po svoje ulaznice ako ih još ima. Mi ćemo Jovanottija drage volje odsvirati kao što ga često i slušamo u eteru drugog, ali danas naravno jedna ljetna stvar. Ajmo čuti Estate.

Jedan od omiljenih ljetnih žanrova je definitivno bossa nova, a imamo i mi domaće snage što se tog latino-brazilskog žanra tiče. Zvonimir Dusper Dus, producent koji je posljednjih 20 godina oblikovao zvuk domaće klubske i pop scene, objavio je prije nekoliko mjeseci već uvelike hvaljeni album Dusa Nova, kompilaciju koja 30 domaćih evergreena spaja s ritmičkim strukturama brazilske glazbe, odnosno bossa nove, pa na tom su albumu zanimljivo je zapravo čuti kako u bossa nova aranžmanima zvuči Rundekova Moja prva ljubav ili recimo S vremena na vrijeme prljavog kazališta. A mi ćemo sada čuti Natali Dizdar i njezinu pjesmu Ne daj, naravno u bossa nova stilu.

0: dana.
1: Evo u drugom dijelu dana red dobre glazbe, red prometnih informacija. Pa evo u 16.02 upozorenje za sve vozače. Pješak je na autocesti A3, kreće se 217. kilometrom između čvorova Slavonski Brod istok i zapad u smjeru Bregane. Tamo obavezno morate smanjiti brzinu i budite posebno oprezni. Dakle, pješak je na A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane. Budite oprezni, a zbog požara, niskog raslinja i dima u blizini autoceste A1 kod Prokljana vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Isto tako, još uvijek, nažalost, zbog one prometne nesreće na A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba, i dalje se vozi jednim trakom, a ograničenje 40 km na sat.

Malo domaćeg regea, Brain Holidays, u 16 sati i 14 minuta slušate drugi dio dana. Danas smo, evo, do 16 sati u sastavu Jura Rezo Draganić, Adriano Bernović i Sabine Jaganjac. Spomenuli smo pješaka na autocesti A3 koji se kreće između čvorova Slavonski Brod istok i Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane. I dalje stoji to upozorenje, pa smanjite brzinu i budite oprezni. Imamo jedan predmet na A3 između čvorova Rugvica i naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca. Tamo isto morate smanjiti sada brzinu na 80 km na sat. Dakle, predmet je na A3 između čvorova Rugvica i naplatne postaje Zagreb istok. A mi ćemo sad nakon domaćeg regea samo vam spomenuti i podsjetiti da je započelo, odnosno da će za nekih 15 minuta službeno biti otvoreno 18. izdanje In Music festivala koje se do 24. lipnja održava na Jarunskim otocima, a tijekom ova tri festivalska dana u Zagrebu će boraviti deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a na pozornice će se popeti neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Mi smo već In Music najavljivali. Dakle, festivalska vrata otvaraju se u 16:30, a s obzirom da je Jarun pješačka zona i ulazak vozilima je strogo zabranjen, onda je preporuka svim posjetiteljima dolazak javnim prijevozom ili biciklom, a uz redovite tramvajske i autobusne linije. Tijekom trajanja festivala proširena je autobusna linija 113 koja će voziti svakih 15 minuta u razdoblju od 16 sati pa sve do 5 ujutro svaki festivalski dan. Publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka Whitea u Hrvatskoj upravo danas, odnosno večeras, uz kojega nastupaju i velške rock legende Manic Street Preachersi, koji evo po drugi put nastupaju u Hrvatskoj, i to 18 godina nakon što su održali koncert u Varaždinu kad su dijelili pozornicu s velikim Bobom Dylanom. Drugi izvođači su tu, naravno. Mi ćemo čuti njihovu suradnju s pjevačicom grupe Cardigans Ninom Persson na pjesmi Your Love Alone Is Not Enough. A inače, evo, uz Jacka Whitea i Manic Street Preachers, dakle, to je prvi dan festivala, sutra dugo očekivani dolazak kultnog virtualnog benda Gorillaz se očekuje. Onda bit će tu Jenny Beth, The Flaming Lips i tako dalje. I onda u srijedu 24. lipnja uz povratak omiljenih Kings of Leon pred zagrebačku publiku staće i sastav Idols, Dry Cleaning i tako dalje i tako dalje. Ajmo mi čuti Manic Street Preachers i Ninu Persson.

Evo na 16 sati 24 minute, uskoro će naše novosti, no imamo vremena za još jednu odličnu stvar do novosti. Od 10. do 12. srpnja Ultra Europe ponovno u Hrvatskoj u Splitu, a na velebnu glavnu pozornicu po prvi puta stiže jedan od najutjecajnijih producenata Calvin Harris, dvostruki dobitnik nagrade Grammy i autor niza globalnih hitova. Puno, puno njegovih odličnih suradnji slušamo i u drugom dijelu dana, a za danas smo izdvojili njegovu suradnju sa Clementine Douglas i veliki, veliki njihov hit Blessing. Slušamo naravno, s obzirom da nam nema Gotle, jednu remiksiranu verziju, njemu bi se ova jako, jako svidjela. Nadam se da će se i vama.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe, obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a glavna proslava bila je u Brezovici u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Na proslavi je bio predsjednik Republike, ali ne i predsjednici Sabora i Vlade koji su poslali izaslanike. U premijerovo ime ministar Alen Ružić poručio je da Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama, fašizam, nacizam i komunizam, te nastavlja širiti načela slobode, jednakosti i demokracije. Izostanak premijera i predsjednika Sabora s proslave u Brezovici komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, ne da bi trebali, nego moraju biti.
0: Na kritike predsjednika SDP-a odgovorio je HDZ. Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti. Podanički je šutio kada lani na današnji dan Milanović nije bio u Brezovici. Šutio je i 2023. kad je Milanovićeva izaslanica na obilježavanju dana antifašističke borbe bila notorna Ikić Baniček, poručila je vladajuća stranka na Facebooku. A premijer Plenković je u službenom posjetu Kanadi. Danas će u Otavi s kanadskim kolegom Carneyem razgovarati o produbljenju suradnje na području obrane, gospodarstva i tehnologije. Tema će biti i turistička suradnja. Inače, broj kanadskih turista u Hrvatskoj ove se godine uvećao za 10%. Očekuje se da će Carney našem premijeru objasniti svoje planove za osnutak multilateralne banke za obranu u kojoj bi mogla sudjelovati i Hrvatska. Premijer će u Kanadi biti i na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se prema našem vremenu igra u noći s utorka na srijedu. Teheran je pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Objavio je to američki potpredsjednik J.D. Vance dan nakon što su SAD i Iran u Švicarskoj završili prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je prekinuo suradnju s atomskom agencijom UN-a nakon izraelsko-američkog bombardiranja prije godinu dana. Promjena te odluke prvi je korak prema konačnom završetku iranskog nuklearnog programa, kaže Vance. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom poneprije na istoku i sjevernome Jadranu. Na moru umjerena, pod Novelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A1 na 276. kilometru između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Zbog požara niskog raslinja i dima u blizini autoceste, na autocesti A1 kod odmorišta Prokljan vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 418. kilometru, između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Ko bi mogao zamisliti prije nekoliko mjeseci da će mladi Jakov Juzinović rasprodati dvije zagrebačke arene? A i tko bi mogao zamisliti prije isto toliko vremena da će Josipa Lisac biti gošć iznenađenja ovom mladom glazbeniku? Pa evo, Josipa je bila gošća na njegovom drugom zagrebačkom rasprodanom koncertu u Areni i Josipa nije zapravo skrivala oduševljenje mladim glazbenikom, zahvalila mu je na pozivu, a njih su dvoje onda i otpjevali na njegov zahtjev zapravo njezinu legendarnu stvar sa onog kultnog albuma o jednoj mladosti. Evo, i Josipa je rekla da samo nek tako nastavi, da za čuda leti i dalje. Evo, Jakov Juzinović pozvao Josipu Lisac, dakle dvije generacije, ova naša diva glazbene scene i jedna mlada zvijezda u usponu. Evo, poručila mu je Josipa, sve si ispite položio. Publika je naravno bila oduševljena kad se na pozornici Zagrebačke arene pojavila i Josipa Lisac. A nismo baš oduševljeni ovim temperaturama. U 16 sati u Zagrebu izmjereno u zračnoj luci 33 stupnjeva, u Maksimiru je 31, a čini mi se da je u ovim trenucima najtopliji Senj sa 37 stupnjeva. Bit će nam tako i ostatak ovoga tjedna, dakle toplinski val zahvatio je i cijelu Europu. Kod nas se baš ne očekuju tako visoke temperature kao što se očekuju po Portugalu, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj. U Španjolskoj je primjerice temperatura u nekim područjima već danas bi mogla doseći i do 44 stupnjeva. Dakle, izrazito vruće i opasno zapravo vrijeme za sve koji su nešto osjetljivi i slabijeg zdravlja. Pa evo, preporuke su stvarno da ko ne mora, da ostanete doma, da ostanete u hladu, da ostanete negdje pod klimom, da se dovoljno hidrirate i da izbjegavate ovo najtoplije doba dana, a to je nažalost pa za neke već od ranih jutarnjih sati, gdje se temperatura ne spušta ispod 25-26 stupnjeva, ali u svakom slučaju ovo otvoreno sunce treba izbjegavati. 16:43, sviramo dalje, Depeche Mode nam idu u nastavku Everything Counts.

0: dana. Drugi dio dana.
1: E da, u drugom smo dijelu dana, još malo nešto više od sat vremena do 18, onda vas prepuštamo svim onim nogometnim informacijama i vijestima, sve što se danas događa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naravno da iščekujemo željno i ovu drugu utakmicu u Torontu koja se igra sutra, dakle sutra na srijedu u 1 ujutro, a mi ćemo još malo zasvirati tih vrućih latino ritmova. Med Bianco je definitivno jedan od najboljih bendova s početka 80-ih koji su uveli u mainstream zapravo ove latino ritmove, odnosno taj odličan fusion jazza i latina, i dalje su aktivni. Evo, tijekom mjeseca srpnja imat će hrpu koncerata diljem Europe, bit će ih za vidjeti i za slušati i u Nizozemskoj, u Francuskoj, doći će i na Jazz Picnic, to je jedan odličan festival koji će se održati u Mađarskoj 8. kolovoza, onda u klubu Blue Note u Milanu ćete ih moći slušati 25. rujna i 26. rujna. Evo, to su datumi za Med Bianco, a mi ćemo se sjetiti samo jednog od njihovih ogromnih hitova, Sneaking Out the Back Door, i naravno vokal nenadmašne Basije. Slušamo Med Bianco u 16:49.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: dio dana.
1: Drugi dio dana je evo službeno ušao u svoj zadnji sat, 17 je i 7 minuta, a mi imamo opet jedno upozorenje za sve vas u automobilima. Predmet je na A1 na 276. kilometru između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Tamo sada morate smanjiti brzinu. Isto tako i dalje zbog požara niskog raslinja i dima u blizini autoceste na A1 kod odmorišta Prokljan vozi se jednim trakom, a ograničenje je 60 km

Jednim trakom ograničenje 40 km na sat. Sretno svima koji nas slušate u automobilima, a mi idemo dalje s dobrom glazbom u 17.08. Kamila Kabeljo.

0: Radio Dana.
1: A u drugom dijelu dana, evo negdje malo prije 17 sati, Zagreb je oprala jaka kiša, stigla je ta nagla promjena vremena, praćena snažnim vjetrom, grmljavinom i još uvijek grmi i pljuskovima u nekim dijelovima grada. Evo, ti pljuskovi, odnosno taj pljusak i kiša koja još uvijek pada, zapravo je u svega nekoliko minuta spustila i temperature, pa je evo na Sljemenu, odnosno na Medvednici je 20 stupnjeva, dakle za 6 stupnjeva je hladnije u odnosu na prije sat vremena, u Maksimiru je 28. Evo, za koji stupanj ipak je ohladilo ovo nevrijeme, kratkotrajno doduše, a taj olujni sustav stigao je izravno preko Slovenije, gdje je ranije danas tijekom poslijepodneva na području Ptuja i okolice tik uz hrvatsku granicu zabilježeno jako nevrijeme s tučom veličine lješnjaka. Evo, nestabilnosti nam prognostičari prognoziraju i u nastavku ovoga tjedna, pa skroz negdje do kraja ovoga tjedna, dakle do petka, izrazito visoke temperature, ali i ove dnevne nestabilnosti, lokalni pljuskovi, tako da evo, čuvajte se svakako i toga. Mi ćemo još do 18 sati pratiti naravno i ono što se događa u prometu, jer evo, imamo i novih nekih informacija. Opasnost je od naleta na predmet na A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Tamo se sada vozi uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Dakle, to je ono na što smo vas upozorili prije koju minutu. A imamo jedno teretno vozilo u kvaru na A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Tamo se također vozi uz ograničenje brzine, ali od 80 km na sat. Još uvijek stoji upozorenje za onu nesreću na A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Hrvatske nakon što je prošlo Sloveniju. Ondje su u Ptuju i okolici padale jaka kiša i tuča. Olujni sustav donio je kišu i do Zagreba, gdje je padala jako i kratko uz grmljavinu. Žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je u Zagrebačkoj, Osječkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji, a u Riječkoj je upozorenje narančasto. Dvojica muškaraca uhićena su jer su jučer automobilima stali u zaustavnom traku na autocesti A1 u Karlovačkoj županiji, pa izašli iz vozila, posvađali se i potukli. Sud ih je proglasio krivima za narušavanje javnog reda i mira na posebno drzak i nepristojan način. Svaki će platiti po 700 eura kazne. Dan je antifašističke borbe. Obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a središnja proslava bila je u Brezovici. U znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Ljudi su na proslavu došli i iz udaljenih krajeva.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Pa evo, našli smo se tu, vidimo se stari prijatelji koji jesmo tu, evociramo malo uspomene. Opet ćemo doći ako budemo živi sljedeće godine.
4: Mi bi trebali kao antifašisti biti nešto aktivniji. Nama je lakše nego onima koji su tu bili i koji su se borili za ovu našu slobodu.
0: U Brezovici je bio i saborski zastupnik stranke Domino, Igor Peternel, ali ne zbog proslave, već kako bi zatražio da dan antifašističke borbe više ne bude državni praznik. Okupljanje naziva balom vampira i proslavom komunističkog mita, među ostalima je poručio.
5: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama. Stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini. A što se slavi? Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora.
0: Vlast u Mostaru proglasila izvanredno stanje zbog golemog požara na odlagalištu otpada Uborak. Planuo je jutros, a građani su dobili uputu da ne provode vrijeme na otvorenom zbog gustog dima. Među ostalim gori i odlagalište guma. Požar se gasi iz zraka, a u pomoć je došla i vojska. Vatrogasci kažu da je stanje kritično, a šteta je gotovo 100%, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Očekuju se veliki problemi s komunalnim sustavom, pa je zamolio građane da budu odgovorni s otpadom dok se ne pronađe rješenje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Zagreb, Zadar, Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Zbog požara te dima i smanjene vidljivosti u blizini autoceste kod odmorišta Prokljan na autocesti A1 vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a prometna je nesreća između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, brzina je ograničena na 80 km na sat. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja zbog većeg priljeva vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to fire and smoke near the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway by the Prokljan rest stop, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to an object on the road between the Zadar Istok and Benkovac junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 100 km per hour. Due to a traffic accident between the Zagvozd and Šestanovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a broken down freight vehicle on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is dense on the major roads leading to the sea and to the interior. Delays are possible in roadwork areas, especially on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions, on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, and on some sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.

0: jutarnja.
1: 17.44, polako privodimo kraju ovaj prvi ovotjedni drugi dio dana u ovom ležernijem ljetnom izdanju, tako će to biti sljedećih dva mjeseca, dakle puno, puno glazbe i ovih ključnih servisnih informacija, dakle promet i vrijeme, ono što će vas najviše zanimati ako nas naravno slušate u svojim automobilima. Što se tiče svjetskog prvenstva, evo od 18 sati ona polusatna specijalna emisija Američki san je na rasporedu. Današnji dan na svjetskom prvenstvu otvara utakmica Argentine i Austrije od 19 sati, a znamo da Messi lovi rekord i samo jedan pogodak mu je dovoljan da sa 17 golova postane najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Inače, nakon toga Francuska i Irak trebali bi igrati u 23 sata, međutim prijeti odgoda te utakmice zbog mogućeg nevremena, jer je za područje Filadelfije izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme zbog čega postoji mogućnost prekida te utakmice. Inače u Americi, odnosno u Sjedinjenim Državama, vrijede stroga sigurnosna pravila za sportske događaje na otvorenom. Ako se zabilježi udar groma unutar radijusa od 13 km od stadiona, utakmica se mora prekinuti na najmanje 30 minuta, a FIFA pritom nema mogućnost primjene vlastitih protokola, već je dužna slijediti smjernice lokalnih vlasti. Odbrojavanje od 30 minuta počinje nakon svakog zabilježenog udara groma, a resetira se ako se u međuvremenu dogodi novi udar. Zbog takvih pravila, evo, i pojedine utakmice mogu biti značajno produžene. Primjerice, prošlog ljeta dvoboj između Chelsea i Benfike na svjetskom klubskom prvenstvu trajao je čak 4 sata i 38 minuta zbog višestrukih prekida uzrokovanih munjama. Tijekom ovih prvih 10 dana svjetskog prvenstva nije bilo prekida zbog vremenskih neprilika, iako je nevrijeme prijetilo utakmici između Portugala i Konga. Na kraju je taj susret ipak odigran prema predviđenom rasporedu. Evo, nadamo se da će i ova utakmica između Francuske i Iraka biti odigrana od 23 sata. Dakle, govorim naravno po našem hrvatskom vremenu, 23 sata. Onda od 2 ujutro, to je već 23. dan mjeseca lipnja, igraju Norveška i Senegal. I 12. dan svjetskog prvenstva u 5 ujutro zaključuju Jordan i Alžir. Evo, bit će riječi o svemu ostalome, bit će naravno riječi o našoj reprezentaciji, kako se pripremaju za utakmicu koju željno iščekujemo sutra na srijedu, dakle utorak na srijedu u 1 poslije ponoći po našem vremenu. Idemo u Toronto i svi ćemo navijati naravno ispred malih ekrana, a sve ćete moći slušati i ovdje u eteru drugog. Jura Rezo Draganić ostaje i dalje u tonskoj realizaciji. Zahvalit ćemo Adrijanu Bernoviću koji nam je birao odličnu glazbu. Vas lijepo pozdravljam do sutra, do 13 sati od kada se sutra družimo, pa sve do 18. Lijepi pozdrav.

0: Mario Huljev i Što kažeš na to?
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Dobar dan, nadam se da niste u snovima. 18 sati je vrijeme za Američki san. Imamo pravo sanjati. Ove godine, naravno, čuli ste Luku Modrića, iako su ostvareni snovi, zašto ne sanjati dalje i nadati se najboljem. Bliži se utakmica s Panamom sljedeće noći, dakle ne ove, nego ne iza sutra na srijedu. U jedan u noći Hrvatska Panama. Naši putuju prema Torontu, putuje naša reporterska ekipa. Prije nego što ih čujemo, ajmo se podsjetiti malo na utakmice prošle noći i sinoć. U Los Angelesu, Belgija, Iran 0-0, Novi Zeland, Egipat u Vancouveru 1-3, pobjeda Egipta. Egipćani su sada prvi na tablici skupine G, sljedeće kolo Egipat, Iran i Novi Zeland, Belgija. U grupi H, Španjolska, Saudijska Arabija 4-0 i onda još jedno veliko iznenađenje, Urugvaj, Zelenortski otoci u Majamiju 2-2. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija u sljedećem kolu i Urugvaj, Španjolska. Zanimljivo je, ali o tome ćemo nešto više kasnije u pregledu svih ovih utakmica. Idemo sada čuti što se događa s Hrvatskom. Sve to javlja Dameo Ramić Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Naši nogometaši lete u Toronto s vjerom i samopouzdanjem, ali i s nekoliko otvorenih nedoumica oko izbora početne postave za utakmicu protiv Paname. Nakon što je najavio promjenu sustava igre, izbornik važe pojedinačne odabire. Naznačio je neki dan Budimira kao napadačku opciju, ali nekoliko je otvorenih pitanja u ostalim linijama. Od desnog krila preko kombinacije u središnjici, gdje protiv Engleza nije htio od prve minute koristiti i Modrića i Kovačića, pa do zadnjeg reda koji se vraća u četvorku, a to vjerojatno znači ofenzivnijeg Perišića na krilu, a Gvardiola na lijevom boku. Uz dvojbu oko stoperskog para, jedan od rijetkih koji ne bi trebao mijenjati poziciju, eventualno po potrebi stranu terena, Bayernov je bek Josip Stanišić.
7: Mislim, ne olakšava mi to sad nešto previše, uvijek sam imao isti stav, nebitno, jesam sad bio prvi u ekipi ili možda na klupi, uvijek sam probao dati svoj maksimum, pogotovo kad igram, tako da mi što se tiče priprema za utakmicu, to ništa ne mijenja.
6: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su i engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
7: Pa da, mislim, srećom pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići i po pobjedu.
6: Rekao smo u uvodu da je izbornik najavio priliku za Budimira u vrhu napada, no slatke brige zadaje mu i odlična reakcija Petra Muse na utakmici s Engleskom.
8: Prema Petru Musi koji nadire iz kosa slijeva i poklapa loptu na petercu, u suzama slavi,
9: suze.
8: U svome Dallasu pogodak za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
10: Pa je, emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak, nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje, dva put smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje samopouzdanje za nadolazeće utakmice taj pogodak.
6: Izbornik je dao neke naznake vezano za rotacije napadača, ali neovisno o tome, vjerujem da ćete vi osobno biti spremni za bilo koju ulogu, ali kakva je generalna uloga našeg centralnog napadača u utakmici poput ove, odnosno kakvu utakmicu u tom pogledu očekujete?
10: Mislim da je u svakoj utakmici bitno da radiš za ekipu, pomažeš prvenstveno obrambeno, pa onda i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, pošto mislim da će biti puno više nego u prvoj utakmici. i ništa, biti spreman na raspolaganju. Nas je tu 26 i mislim da svi imamo istu želju i radimo dobro i svi su spremni i vidjet ćemo.
6: Konačne taktičke odabire izbornik Zlatko Dalić vjerojatno neće otkriti prije utakmice, premda večeras ima službenu najavnu preskonferenciju na BMO Fieldu u Torontu. Kapacitetom najmanjem stadionu SPA, na kojem će među 40 tisuća navijača vatreni jamačno imati veliku podršku. Meč Hrvatske i Paname je, podsjetimo, na rasporedu 1 sat poslije ponoći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu, a objavljeno je i da će ga suditi 33-godišnji Pierre Acho iz Gabona.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Navijajmo zajedno. Konzum.

0: meni.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: E da, tako naši putuju prema Torontu, a ako noćas i sinoć niste pratili sve što se događalo na svjetskom prvenstvu u skupinama G i H, sve je to lijepo gledao i pratio naš Mateo Novaković.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Jučer i sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola u skupinama H i G. Bilo je novih iznenađenja, velikih preokreta, ali i očekivane pobjede Španjolske koja je preuzela vrh svoje skupine. Furija nije dopustila novo iznenađenje na ovom turniru, pa je protiv Saudijske Arabije slavila s 4-0. Sve je bilo već riješeno nakon prvih 25 minuta. U 11. minuti nakon lijepe akcije i asistencije Orejzabala, svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima postigao je Lamine Yamal. Orejzabal je potom i sam preuzeo glavnu ulogu te je zabio u 21. i 24. minuti za 3-0, a u nastavku je autogol Altanbaktija nakon udarca Kukurelje postavio konačnih 4-0. No zato iznenađenje stiglo u drugoj utakmici ove skupine H. Nakon boda protiv Španjolske, zelenortski otoci uzeli su bod i favoriziranom Urugvaju odigravši 2-2. Poveli su u 21. minuti fantastičnim slobodnim udarcem s 30 metara Aleminija, koji je pritom postigao i prvi pogodak svoje reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Urugvaj je do kraja prvoga dijela preokrenuo preko Arauha u 44. i Kanobija u 6. minuti sudačke nadoknade. No veliku pogrešku Muslere, koji je napustio 16-terac u slaboj komunikaciji s obranom, kaznio je Varela, koji je presjekao loptu i pospremio je u praznu mrežu za konačnih 2-2. Nakon dva kola Španjolska vodi s 4 boda, Urugvaj i zelenortski otoci imaju po 2, dok Saudijska Arabija ostaje na 1 bodu. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni u skupini G. Belgija je dominirala protiv Irana, stvarala prilike i napadala tijekom cijelog susreta, no utakmica je završila bez pogodaka. Iran je u 14. minuti imao najbolju priliku prvoga dijela preko Kananija, no Courtois je odlično obranio. Branio je odlično i vratar Irana, Beynarmand, sa 7 obrana u cijelome susretu, među kojima se posebno istaknula spektakularna reakcija na pokušaj De Kuypersa s metra udaljenosti nakon što je već bio savladan. Belgijcima je posao dodatno otežalo isključenje Ngoja u 66. minuti nakon rušenja Teremija, pa su obje reprezentacije nakon dva kola ostale na po 2 boda. Na vrh ove skupine probio se Egipat, koji je preokretom svladao Novi Zeland s 3-1 i upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Novozelanđani su poveli u 15. minuti preko Sermana, no Egipćani su u nastavku za samo 23 minute potpuno okrenuli susret. Ziko je izjednačio u 59. Salah 8 minuta kasnije donio preokret, a Trezeguet u 82. minuti na asistenciju Salaha potvrdio pobjedu. Bio je to ujedno i prvi poraz Novog Zelanda na svjetskim prvenstvima nakon čak 44 godine i svjetskog prvenstva u Španjolskoj, kada su poraženi od Brazila s 4-0. Uoči posljednjeg kola Egipat je vodeći s 4 boda. Iran i Belgija imaju po 2, a Novi Zeland 1 bod.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: rezultate. A drugi klub Toronto Metros istovremeno se našao u financijskim problemima. Hrvati su se organizirali, skupili novce, kupili klub, fuzionirali se i nastao je Toronto Metros Croatia. Puno je to bilo igrača hrvatskog podrijetla i naravno hrvatskih iseljenika. Toronto Metros Croatia je već 76. osvojio Soccer Bowl, odnosno prvenstvo Sjeverne Amerike, pobjedivši u finalu Cosmos New York kojeg je predvodio slavni Pele. U finalnom susretu bilo je 3-0 pogocima Lukačevića, Ivarija i Eusebija. Dakle, slavni Eusebio je igrao za Toronto Metros Croatiju. Postigao je 16 pogodaka te sezone u 21. utakmici i danas ga se itekako sjećaju i danas govore o njemu, ali Toronto Croatia više ne postoji jer 79. još Pro Soccer Limited kupio je klub i nazvao ga Toronto Blizzard, preseljen je na veći stadion. Ušao u Super Bowl 83. 84. ali nikad nije dostigao, nikad više nije osvojio naslov prvaka ni vrhunac svojih hrvatskih prethodnika predvođenih eto Eusebijom, Portugalcem naravno, koji je slavan bio u to vrijeme, pa gotovo rekao bih kao i Pele. 18 sati 23 minute, toliko za danas u američkom snu. Naravno tijekom večeri još u našim informativnim emisijama čućete kako je Hrvatska stigla u Toronto i što je bilo na prvoj pres konferenciji po dolasku u ovaj kanadski grad o kojem smo eto dosta pričali danas. Lijep pozdrav.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Dan je antifašističke borbe, obilježen je u mnogim hrvatskim gradovima, a središnja proslava bila je u Brezovici, u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružni.
3: Znači, unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, i kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije.
0: Stotine ljudi odale su počast žrtvama komunističkog režima, ubijenima i bačenima u jamu Jazovku na Žumberku. Najviše ljudi smaknuto je u siječnju 43. kada je u Sošicama ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 45. kada su iz zagrebačkih bolnica odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko za HTV je rekao:
4: sve ekshumacije koje su se radile, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
0: Dva kanadera i više od 50 vatrogasaca gasi požar koji je malo nakon 16 sati planuo na Čiovu. Tijekom grmljavinskog nevremena zapalili su se borova šuma i nisko raslinje. U gašenju sudjeluje i vatrogasni brod. Požar je na nepristupačnom terenu i ne ugrožava objekte ni ljude. Vatrogasci se nadaju da će ga do mraka staviti pod nadzor. A zbog golemog požara na odlagalištu otpada Uborak u Mostaru, tamošnja je gradska vlast proglasila izvanredno stanje. Buknuo je jutro, sa građani su dobili uputu da ne provode vrijeme na otvorenom zbog gustog dima. Među ostalim gori i odlagalište guma. Požar se gasi i iz zraka, a uz pomoć je došla i vojska. Vatrogasci kažu da je stanje kritično, a šteta je gotovo 100%, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Očekuju se veliki problemi s komunalnim sustavom, pa je zamolio građane da budu odgovorni s otpadom dok se ne pronađe rješenje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu sutra, pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 požar niskog raslinja i dim u blizini autoceste kod odmorišta Prokljan. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Slavonski Brod i Tovarnik. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a fire and smoke near the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway by the Prokljan rest stop, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is dense on major roads in direction of the interior. However, there are no difficulties. Delays are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is dense at some ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Grmljavinsko nevrijeme izazvalo je nekoliko požara na šibenskom području. Najzahtjevnije je onaj uz gospodarsku zonu Podi. U gašenju koje otežava vjetar sudjeluje 75 vatrogasaca i 3 kanadera, a od županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića kolegica Đana Krvavica doznala je da stiže i 4. kanader.
2: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte u tom na terenu, dajemo sve od sebe da ga stavimo u podmanju. U tijek posle podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
3: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
2: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovno nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu, ništa i sve naši zračnim snagama i pješadije. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra i zbog toga su i tu i 3 kanadera, dolazi sada i 4.
0: A veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle dosegnuti i 40 stupnjeva, objavio je britanski meteorološki zavod te izda upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a oko podneva ostavljena u autu pronađena su 2 mrtva dječaka od 2 i 4 godine. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i u Belgiji. 13 je osoba poginulo, a 66 je ozlijeđeno nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, u Radio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: O vremenu sutra, pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 nema većih gužvi i zastoja. Prometna nesreća na 328. kilometru između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Požar niskog raslinja i dim u blizini autoceste kod odmorišta Prokljan u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Slavonski Brod i Tovarnik, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a fire and smoke near the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway by the Prokljan rest stop, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident between the Danilo and Podi junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 40 km per hour. Roads are occasionally wet and slippery. Delays are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions and keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je drugi.

0: Da, može vas podsjetiti na pokoji pristup Rijane pjevačkom mikrofonu, ali i po atmosferi koju Is It Love donosi u radijski eter. To i nije neobično jer je koproducent i koautor pjesme nigerijsko-britanski producent koji je između ostaloga radio i sa Beyoncé. Na taj način je glazbeno istraživanje Tylu odvelo od pjesama s utjecajem Amapiana do dinamičnog zvuka R&B-a. I ta pjesma koja donosi propitivanje o prirodi ljubavi čini se poput sjajnog prijatelja u radijskom eteru, pa i u klubskom prostoru. Tyla nastupila na otvaranju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, a ovo je njezin treći single s ploče A-Pop, koji je najavljen za izlazak u srpnju. Pjesma Is It Love, koju potpisuje južnoafrička kantautorica Tyla, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Maca i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, koju je snimila Olivia Rodrigo, i slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senjorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.
3: Airplay Radio Chart Top 40.

Na listi ARCE100 s datumom od 22. lipnja smjestilo se 11 promjena, od čega je 5 noviteta, dok se 6 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz te 3 re-entrija. Lady Gaga potpisuje prvi od njih, stvar The Dead Dance sa 39. mjesta. Kygo i Khalid te Griffin smjestili su se na 37. mjestu sa singlom Save My Love. Miley Cyrus je vlasnica drugog povratka u Top 40 pjesme End of the World sa 36. mjesta. S time ide informacija kako je Bibi Rexa nedavno izjavila da joj je jedna od najomiljenijih pjesama svih vremena Wrecking Ball i dodala: pomislio bi čovjek da je netko u haljini na klaviru, tako dramatično. A evo Miley Cyrus gole na kugli za rušenje. Znala sam da će biti u knjigama povijesti popa. Što se tiče knjiga iz povijesti Airplay Radio Charta, Miley Cyrus i Dara jedine su izvođačice ili izvođači koji su od 2002. na ovamo debitirale na broju 1 tjednog mjerenja radijske popularnosti. Kada je Miley u pitanju, radi se o singlu Flowers iz 2023. Dara je to prije 5 tjedana učinila s pjesmom Bangaranga. Pobjednička stvar Eurosonga je ovoga tjedna na broju 34. Prije toga slušamo treći re-entry među 40, suradnju Blessings koju potpisuju

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Miles Smith je objavio izrazito osoban album Prvijenac. S ploče My Mess, My Heart, My Life slušamo pjesmu Heaven, koja je naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

0: S ovogodišnjim nastupima The Weeknd je dodao 440 milijuna dolara prihoda i 3 milijuna ulaznica više na ukupni rezultat svoje najuspješnije koncertne turneje do sada, objavio je Billboard. S podatkom kako je After Hours Still Dawn Tour dospjela u godišnji top 10 najuspješnijih turneja 3 puta u posljednje 4 godine. Prošle godine turneja je postala najuspješnijom u povijesti žanra R&B-a. Prema podacima koje je objavio Billboard Box Score, Weeknd-ova svjetska turneja zaradila je 735,8 milijuna dolara i prodano je 58 milijuna ulaznica od početka 2022. Zaključno s njegovim nastupom održanim 1. svibnja u Sao Paulo u Brazilu. Prema promotoru turneje Live Nation i Weeknd-ovoj agenciji CAA, preostalih 59 koncerata povećava ukupnu zaradu turneje daleko iznad milijardu dolara. Time će se Weeknd-ova turneja pridružiti turnejama Coldplaya i Taylor Swift u ekskluzivni klub sa zaradom čiji iznos zadržava 10 znamenki. Mi smo pak bili uz No Broke Boys, suradnju koju na broju 27 potpisuju Disco Lions i Tinashe. Somber je 28. sa singlom Home Wrecker. Sal Da Vinci 23. s pjesmom Per Sempre Si, dok su na broju 22 članice grupe Cat's Eye sa svojom Gabrielom. Lady Gaga je na 24. mjestu. Slušamo njezin number one hit single Abracadabra.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to Airplay Radio Chart in

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Australski kantautor Dean Lewis lansirao je pjesmu za koju ističe da nije vjerovao da će je ikada objaviti. Emotivna stvar o unutarnjim previranjima, zaljubljivanju, rastanku i ljubavnoj obsesiji, naš je treći chart ekstra u službenu radijsku listu. Zvuči stadionski i preporučujemo da je koji puta slušate baš glasno, s naglašenim basom. S nama je taj takva Poison.

Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40. 20.

Bad Bunny postao je prvi latino izvođač u povijesti koji je ostvario prihode veće od milijarde dolara zahvaljujući koncertnim turnejama. Do tog uspjeha došao je, navodi se, zahvaljujući iznimnom uspjehu aktualne stadionske Debit i Rar Masfotos World Tour, u sklopu koje je nastupao u Južnoj Americi, Australiji, Japanu i Europi. Na Airplay Radio Chartu smo ovoga tjedna pak pozdravili ulaz u Top 40 za stvar koja kombinira latino izričaj s elektroničkom plesnom glazbom. Hot Airplay na 20. mjestu je Sorry Papi. Pjesmu su snimili Topic i Becky G. Taylor Swift je 19. sa singlom The Fate of Ophelia, a jedan od dva greatest gainera među 40 smjestio se na 17. mjestu. 7 mjesta prema naprijed skočili su Another featuring 54 Ultra sa svojom Talk to You. Pred nama su Tame Impala i Jenny. Na broj 13 je

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Njemački DJ i producent Felix Jen pripremio nam je još jedan glazbeni prilog za ovo ljeto. Naš četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu prigodnog je naslova Siren, a u njoj sudjeluje venecuelansko-švedski pjevač i glumac Omar Rudberg.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovog

Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senjorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.

0: something I want to talk about.
1: Taylor Swift je debitirala na prvom mjestu liste Billboard Global 200, postavši tako najpopularnijom pjesmom na svijetu u tjednu izlaska singla I Knew It, I Knew You. Ariana Grande je druga, Drake treći s pjesmama Hate That I Made You Love Me i Janis STFU. Aktualni top 5 globalnog mjerenja popularnosti zatvaraju Michael Jackson i BTS sa singlovima Billie Jean i Swim. Madonna i Sabrina Carpenter su pak u Hrvatskoj 9. sa suradnjom Bring Your Love, a drugi ovotjedni Greatest Gainer među 40 smjestio se na broju 10. Calvin Harris i Jazzy skočili su za 7 mjesta prema naprijed sa suradnjom Satisfy. Na broju 8 smjestila se Olivia Dean. Pjesma je So Easy to Fall in Love. I could

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: R&B kantautor Nio objavio je countryjem inspiriranu ploču Highway 79. Ploča je nazvana po povijesnom mjestu u Sjedinjenim Državama, odnosno mostu u Clarendonu u državi Arkansas. Naš peti ovotjedni chart ekstra pripada pjesmi Thinking What I'm Thinking.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ubrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Prvi novitet među 10 najemitiranijih pripada upravo 10. poziciji. U pitanju je suradnja Calvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji nam ovoga tjedna najviše se uspinje među 40. Oni su Greatest Gainer. 7 mjesta prema gore, broj 10. Non Mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za suradnju Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj vratila se Olivia Dean sa singlom So Easy to Fall in Love. Prošloga tjedna bila je 11. a ovoga tjedna se uspinje za 3 mjesta, broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripada Ray. Where is my husband? Ime je singla koji je svojedobno bio i na broju 1. Religion je Non Mover, dakle jednaka pozicija kao i prošloga tjedna. U pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. 13 tjedana su s nama među 40, broj 6. Peto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims i njegov aktualni single Mr. Know-It-All. On bilježi uspon za 2 mjesta. Ponovno smo uz još jedan non-mover na broju 4, kao i protekloga tjedna je Olivia Rodrigo. Njezin single nosi ime Drop Dead. Alex Warren i Fever Dream prošloga tjedna bio je drugi među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem radijskom eteru, ovoga tjedna pada za 1 mjesto, broj 3 Airplay Radio Charta. Bruno Mars više nije na vrhu. Pjesma je I Just Might, a ovoga tjedna bilježi pad za 1 mjesto. Broj 2. Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
4: 1.
3: Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo sve prisutnu

0: Pjesma Daj Daj je peti broj 1 Airplay radio čarta u karijeri Shakire, a zanimljivo je da je i prethodna njezina službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva Baka Vaka prije 16 godina došla do prvog mjesta. Suradnja u kojoj sudjeluje Freshly Ground je predvodila listu najemitiranijih od 14. lipnja do 5. srpnja 2010. Prije toga na vrhu je bila sa singlovima La Tortura iz 2005. i Beautiful Liar iz 2007. Prva pjesma je duet u kojem sudjeluje Alejandro Sanz, dok je drugi duet s Beyoncé. Prije 12 godina Shakira je na prvo mjesto dospjela i u suradnji s Rihannom za pjesmu Can't Remember to Forget You. Bio je to 170. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Shakira supotpisuje i 290. broj 1 do sada, i to u suradnji u kojoj sudjeluje Burna Boy. Single Die Die novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Nikad me ne prestaje iznenađivati kako se bol može manifestirati u najtežim i najeuforičnijim zvukovima, izjavila je ovih dana FKA Twigs i govoreći o novom singlu On Your Mind dodala: "Mislim da me stvaranje pjesama poput ove drži na oprezu i podsjeća me da nemam kontrolu." Pjesma koja je naš ovotjedni chart bonus nastala je nakon saznanja vijesti da njezini menadžeri nisu na vrijeme dobili vizu za njezin nastup na ovogodišnjoj Coachelli, nastup kojim je htjela zaokružiti svoju turneju povodom izlaska Grammyjem nagrađenog albuma You Sex You Are. FKA Twigs featuring Lil Yachty, dakle, slušamo On Your Mind.

Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni

Na listi ARCE 100 s datumom od 22. lipnja smjestilo se 11 promjena, od čega je 5 noviteta, dok se 6 singlova vratilo među najemitiranije. Ovotjedni HRDB domaćeg radijskog etera potpisuje Taylor Swift. Stvar sa 57. mjesta ovotjednog Airplay Radio Charta, pjesma I Knew It, I Knew You, je ostvarila direktan ulaz na broj 1 liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate. Zanimljivo je da je novi ulaz službene radijske liste ovoga tjedna ostvarila i Gracie Abrams, kantautorica koja se Taylor pridružila kao jedan od predizvođača na turneji Eras. Na broju 99 smjestila se Hit the Wall.

S dolaskom ljeta domaći radijski eter u svojem pospremanju glazbenih sadržaja svake godine značajnije uvrštava pjesme brzog tempa i singlove elektroničkog plesnog popa u program. Dokaz za to nude nam noviteti službene radijske liste. Radi se o pjesmama Bad Angel i Better Times koje na 94. i 86. mjestu potpisuju Enema featuring Lisa, odnosno Robin Schulz i Barbs. Elektronički plesni zvuk pripada i Madoni. Njezina Love Sensation smjestila se na broju 69 Airplay radio čarta. Otjedni pregled promjena na listi ARC 100 zaokružit ćemo singlom koji je ostvario najveći skok među najemitiranijima. Taj skok iznosi 30 mjesta prema naprijed. Na broju 56 smjestila se The First Time koju potpisuje Damiano David.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Apple Music će Oliviju Rodrigo nazvati pop stručnjakinjom, a njezinu novu ploču okarakterizirati rezultatom učenja iz iskustva. Kako u ljubavnim vezama, tako i u glazbi. I to je sasvim očekivano, ako nas pitate, jer kantautorica iz Kalifornije ima taj osjećaj za priču i dar za sugestivnost. Za bilježenje emocija i prezentaciju onoga što je proživjela u zvuk gitarskog popa. Ili roka, za 90. recimo. Zato je i ono što nalazimo na njezinim albumima, a You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je treća u karijeri Olivije Rodrigo, pripremljeno poput interpretacije dnevničkih zapisa ili barem rezultata unutarnjeg istraživanja same sebe, pa i pisanja pjesama. Pronašla sam puno zanimljivih dijelova sebe u ovom albumu, rekla je za globalni radio Apple Music One i dodala, samo sam htjela usavršiti tužnu ljubavnu pjesmu. Sve moje omiljene ljubavne pjesme su tako lijepe, jer postoji element čežnje, melankolije ili straha.

Olivia Rodrigo je dakle puno puta voljela i gubila otkako je plakala kroz predgrađa kao tineđerica slomljenog srca u pjesmi Driver's License, navodi urednički komentar servisa Apple Music i zaključuje. Odrasla je i njezini su standardi postali viši za dobru ljubavnu pjesmu, ali i za ono što čini dobru vezu. Na albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love donosi nam kombinaciju brzih pjesama i balada. Svoj lucidni pristup obogaćuje živopisnim detaljima u up tempu i jednako tako osjećajnim baladama, s naznakom da Olivia Rodrigo vjeruje da su pogreške koje činimo u ime ljubavi bolne, ali učinkovite kao učiteljice. Na ploči nalazimo raznolike teme, od zaljubljivanja u redu za WC kroz Drop Dead, preko pokušaja impresioniranja sestre svog dečka u You Plus Me Equal Love, kod pretvaranja rane zaljubljenosti u nešto dublje i opisa poniženja koje je doživjela na tulumu kada se dečko u jednom trenutku pretvorio od slatkog u groznog, kroz pjesmu Expectations, pa do pop-punk stvari My Way, koja doziva izričaje Avril Lavigne grupe Paramore, kao i djelovanje sastava The Cure u pjesmi The Cure, da bi došla do dueta sa samim Robertom Smithom u pjesmi What's Wrong With Me.

Ljubav nije sve što nam je potrebno da bi veza funkcionirala, istaknut će Olivia Rodrigo kroz pjesmu Less, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, te kolekcije koja donosi rezultate istraživanja ljubavi i vlastitog odnosa prema životnim situacijama koje ljubav tako lako, jednostavno i u pravilu sa sobom donosi, kao prtljagu koja s vremenom može postati nepoželjna, ali je, evo vidite, ipak ovdje. Nova ploča mlade kantautorice je zbirka ljubavnih poruka, ali ne one vrste koju šaljemo. Možda prije onih koje primamo ili zadržavamo u sebi. Kao dokaz činjenice da je Olivia Rodrigo slikarica osjećaja, onih koji vas ispunjavaju, ali i onih koji se javljaju nakon brutalnih padova. No i nakon toga se pojavljuje sve vremenska nada, kao zalog vječnog optimizma koji nas pokreće kada se prepustimo ljubavi i gledamo oko sebe otvorenih očiju i spremna srca. Kod naše junakinje radi se o nadi koja iskri pogledom stranca u prepunom baru, onog stranca koji bi potencijalno mogao promijeniti tvoj život. Kako je kod vas? Možda je vrijeme za osobno istraživanje vaših i naših malih svjetova kroz priče koje nam donosi ploča You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Pronađite je na streaming servisu i uvrstite u svoju digitalnu glazbenu biblioteku.

0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Specials. Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo sve prisutno.

0: Pjesma Daj Daj je peti broj 1 Airplay Radio Charta u karijeri Shakire, a zanimljivo je da je i prethodna njezina službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva Vaka Vaka prije 16 godina došla do prvog mjesta. Suradnja u kojoj sudjeluje Freshly Ground je predvodila listu najemitiranijih od 14. lipnja do 5. srpnja 2010. Prije toga na vrhu je bila sa singlovima La Tortura iz 2005. i Beautiful Liar iz 2007. Prva pjesma je duet u kojem sudjeluje Alejandro Sanz, dok je drugi duet s Beyoncé. Prije 12 godina Shakira je na prvo mjesto dospjela i u suradnji s Rihannom za pjesmu Can't Remember to Forget You. Bio je to 170. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Shakira supotpisuje i 290. broj 1 do sada, i to u suradnji u kojoj sudjeluje Burna Boy. Single Daj Daj je novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: I be.
1: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100. Predstavili ploču You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, koju je snimila Olivia Rodrigo, i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog čarčeva pronađite u slušalnici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lelac-Halambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
6: Jeff Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Fist of Bliss,
9: Scorpion, Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi.